милостивий, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є.

Ти миш усіх падаючих, повалене же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоби, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого ради спасіння,
3: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його косі можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як

0: Отцем нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками,
6: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь,

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. нема його тут.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Промовивши це, показав їм руки і бік.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І зраділи учні, побачивши Господа.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос І так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
2: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
7: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
7: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

0: ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса,

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту.

Далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 232-й тиждень війни. Український народ перетворює біль на молитву, а кров і сльози збільшують нашу силу. В архікатедральному соборі Воскресіння Христового відбулося почитання ікони з мощами святого Володимира Великого. Коломийська гімназія увійшла до 150 пілотних академічних ліцеїв України. А зараз розлогіше.
0: Глава УГКЦ. Це.
1: Бачимо, як наш народ свій біль перетворює на молитву, а кров і сльози тільки збільшують нашу силу, нашу стійкість, яку так влучно зауважив наш приятель, американський публіцист Джордж Вайгель. Про це сказав отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 232-й тиждень повномасштабної війни, яку Росія продовжує на мирній українській землі. Предстоятель зазначив, що цього тижня головною мішенню російських ударів, зокрема балістичними ракетами, знову став Київ. Він нагадав, що лише в ніч на 19 липня протягом 40 хвилин по столиці було випущено 40 балістичних ракет, призначених для ураження військових цілей, але спрямованих на мирні квартали міста. Показово, що вчергове вчинено злочин проти міжнародного права. Використано касетні ракети, які цілеспрямовано скерували для того, щоб убивати мирне населення, наголосив Блаженніший Святослав. Окремо глава ОГКЦ звернув увагу на постійні російські атаки по Одесі, Одеському порту та портовій інфраструктурі. За його словами, внаслідок обстрілів фактично припинилося цивільне судноплавство в Чорному морі. А цілеспрямовані удари по суднах, які перевозять українське зерно, становлять загрозу світовій продовольчій безпеці. Водночас предстоятель подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну. Блаженніший Святослав також розповів про молитовні прощі до відпустових місць, які традиційно відбуваються влітку, особливо відзначивши відпустовий центр блаженного священномученика Симона Лукача у Старуні. Він повідомив, що 29 липня там уже всоте відбудеться молитовне чування родин загиблих і всіх постраждалих від війни.
0: Наша архієпархія.
1: Нещодавно до Івано-Франківської архієпархії УГКЦ прибула цінна реліквія – ікона з мощами святого Володимира Великого, що мандрує різними єпархіями УГКЦ ще з 2025 року. До неї можуть приступити всі охочі, щоб за заступництвом рівноапостольного святого випрошувати необхідних ласк у Господа, а також миру та перемоги України. Так, у суботу 25 липня та в неділю 26 липня ікона з мощами перебувала в архікатедральному соборі Воскресіння Христового міста Івано-Франківська. 25 липня в головній святині міста урочисто виставили святу реліквію і були звершені божественна літургія та молебень до святого, які очолив настоятель парафії митрофорний протоієрей Юрій Новіцький. Відтак вірні приступили до мощей святого Володимира Великого.
0: Новини Прикарпаття.
1: З 1 вересня 2026 року Коломийський ліцей Коломийська гімназія імені Грушевського стане одним із 150 пілотних академічних ліцеїв України. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський зазначає, це важливий крок у впровадженні реформи старшої профільної школи, яка допоможе учням обирати напрямок навчання відповідно до своїх здібностей та планів на майбутнє. Учні академічного ліцею навчатимуться за сучасними освітніми програмами, матимуть доступ до новітніх лабораторій та спеціально обладнаних кабінетів. У ліцеї можна обрати один із профілів – іноземна філологія та міжкультурна комунікація, географія, економіка та іноземна мова, математика, інформатика та технології. Загалом облаштують 10 сучасних навчальних просторів. Окрім того, Станіславський зауважив, що вже з 2027 року в Коломийській громаді працюватимуть академічні та один науковий ліцей для учнів 10-12 класів, де молодь зможе отримати якісну профільну освіту та готуватися до вступу у заклади вищої освіти. Натомість інші школи функціонуватимуть як гімназії для учнів перших 9 класів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». Тоді підійшов Петро і каже до нього: «Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до 7 разів прощати?» Ісус промовив до нього: «Не кажу тобі до 7 разів, а до 70 разів по 7». І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм: «Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне». І, поклавши на них руки, пішов звідти.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Христос не ставить ніяких умов, які треба виконати, щоб Він відповів на наші прохання та молитви. Він каже, що коли двоє з нас згодяться на землі просити що завгодно, то наш Небесний Отець це дасть. Дуже часто ми самі не віримо в те, що просимо в нашого Господа. Тому, коли стаємо на молитву і про щось просимо, то маємо запитати найперше себе, чи ми віримо, що Бог може це зробити, що це йому під силу. Чи ми віримо в те, що просимо, чи довіряємо Богові, що Він може це нам дати, чи ми певні, що це можливо для Бога. Питання нашої довіри є фундаментом у наших стосунках з Господом. Довіряємо Господеві, Він ніколи нас не зрадить.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Щасливі люди не завжди мають все найкраще. Просто вони приймають з радістю те, що зустрічається їм на життєвому шляху. Радій життю. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Пиво марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвоник. Дзвоник реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спілкування про секс. Жодне погане слово нехай не виходить із уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. Послання до Ефесян 4:29. Якщо і є якась важливіша навичка за будь-яку іншу в досягненні сексуальної єдності, то це спілкування. Чому ми готові обговорювати все інше і такі стримані у відвертих розмовах про цю сферу подружнього життя? Говорячи про сексуальність, маємо намагатися діяти згідно з порадами апостола Павла і ділитися одне з одним корисними, підбадьорливими словами. Спілкування може докорінно змінити рівень взаємного сексуального задоволення у шлюбі. Дружина ніколи не довідається про ваші почуття, потреби і бажання, якщо ви їх не висловлюватимете. Чоловік ніколи не знатиме, що вам подобається, якщо ви не розповісте про це. «Я не знаю жодної пари, – пише Гаррі Чепмен, – яка б досягла взаємного сексуального задоволення без відвертого спілкування на тему сексу. Неможливо працювати над проблемою, про яку не знаєш. Дозвольте поділитися практичною порадою, яка допоможе вам розпочати. У верхній частині аркуша напишіть такі слова: «Ось що я хотів би, щоб мій чоловік чи моя дружина робили або не робили, щоб зробити сексуальну частину нашого шлюбу кращою для мене». Занотуйте кілька думок, а тоді обміняйтеся своїми списками. Така відвертість відкриє шлях до зростання. Пам'ятайте, що ваша мета – зробити інтимні стосунки взаємною радістю. Господи Боже, Ти знаєш, що іноді мені важко говорити про секс. Допоможи пам'ятати, що Ти хочеш, аби наші стосунки з чоловіком чи дружиною були міцними у всіх сферах, зокрема і в сексуальній. Будь ласка, дай нам благодать відверто говорити одне одному про те, що нам подобається і не подобається. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний.

0: В єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки. Місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

як ти мій хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Обличчя – це дзеркало, яке відображає рух внутрішнього життя. Приділяйте йому особливу увагу. Коко Шанель.

Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.

У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Прохора й інших, про яких дізнаємось. Згідно з дорученням святих апостолів, єрусалимські християни вибрали по зісланні Святого Духа сімох побожних мужів, яких апостоли висвятили на деяконів. Вони були помічниками апостолів і опікувалися вдовами і сиротами. Першими деяконами в Христовій церкві були Степан, Пилип, Прохор, Ніканор, Тимон, Пармен і Микола. Святий Прохор був співробітником апостола Петра, що згодом висвятив його на єпископа Нікомедії в Малій Азії. Загинув мученицькою смертю в Антіохії. Святий Ніканор проповідував Христову віру на Кіпрі, де був замучений за Христову віру під час правління імператора Веспасіана. Святий Тимон був єпископом в Арабії, де загинув мученицькою смертю. Святий Пармен прославив Христа геройською смертю в місті Филипах під час правління імператора Траяна. Деякон Микола, один із сімох деяконів, був спочатку побожним і ревним Божим слугою, але згодом, як подає святий Епіфаній, зробив помилку в святій вірі і започаткував секту миколаїтів. І в сьогоднішній програмі промовмо щоденну молитву до святих. О прославлені святі тріумфуючої церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих, Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просімо святих Прохора, Ніканора, Тимона і Пармена, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: слухаєте Радіо Дзвони.
1: На хвилі Радіо Дзвони. На хвилі Твоє ФМ.
0: Радіо твого серця.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю сьогодні Господній день, 28 липня, вівторок, тиждень 9 по зісланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує святих апостолів і деяконів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України. Просімо Пресвяту Богородицю про заступництво для наших захисників і захисниць, міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із Архікатедрального і Митрополитчого Собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції розпочнеться через мить.

Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишню Богу на землі мир, людям благовоління. Слава Вишню Богу на землі мир, людям благовоління. Господи, губи мої, відкрий уста мої, сповістять.

0: Владичицю нашу, Богородицю і Пречну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одну і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: Ти благий, людинолюбний Бог, єси, тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові,

як тіло є одне, хоч має багато членів, і всі члени тіла, хоч їх багато становлять одне тіло, так і Христос. Усі, бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. І всі ми були напоєні одним лише духом. Тіло, бо складається не з одного члена, але з багатьох. Коли б нога сказала, я не рука, отже не належить до тіла, хіба тому воно не належить до тіла? І коли б вухо сказало, я не око, отже не належить до тіла, хіба воно тому не належить до тіла? Якби все тіло було оком, де ж тоді був би слух? Якби все воно було вухом, де був би нюх? Тож Бог розділив.

Але одне тіло не може око сказати руці, ти мені не потрібна, чи голова ногам, ви мені не потрібні, бо члени тіла, що здаються слабшими, найпотрібніші, і тим членам, що здаються непочесними в тілі, даємо більше чести, і наші непристойні члени зазнають більшої шани. Ті, що у нас пристойні, її не потребують, та Бог так уклав тіло, що дав більше чести нижчому членові, щоб не було роздолу в тілі. Але щоб члени дбали однаково один про одного, як страждає один член, страждають з ним усі члени, як один член у славі, радіють з ним усі члени.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже цього вівторка знову таке глибоке, таке сповнене окремою мудрістю цієї Євангелії. Ми чуємо про те, що Христос каже, де двоє або троє зберуться в ім'я Моє, там Я посеред них. Це не було щось нове для них, для їхньої тогочасної культури. Євреї в тому часі, їхні равини казали, що там, де є двоє, які читають закон, там слава, сам Господь Бог перебуває між ними. Тут Христос є законом. Христос показує, що Він є той, який є, який вібрав в собі весь закон. Він є той, який є законом. Він тоді каже, хто є, де двоє або троє є в моє ім'я, там Я серед них перебуваю. Тоді це Боже Слово ніби починає діяти між ними. Ми чуємо окремо в цій 18 главі про прощення. Ще один дуже такий глибокий момент і дуже складний момент, особливо для нас із вами, як зрозуміти, як вміти простити. Він каже, що я не кажу вам, скільки маєте прощати, я не кажу 7 разів прощати, я кажу 70 разів по 7 прощати. Коли Петро його спитав, скільки разів нам можна прощати, він каже 70 по 7, тобто незліченне число разів. Ну, ви скажете, не раз в житті буває так, що, здається, неможливо простити. Хтось вчинив нам прикрість якусь, дуже важку прикрість. Нам від того було дуже зле. І нам виглядає, що ми не можемо це простити. Наше непрощення, цей тяжкий стан, він ніби залишається з нами. Але Євангеліє сьогодні каже інше. А трошки далі в цій 18 главі по тексту ми можемо зустріти, що Христос каже притчу про немилосердного боржника. Каже, що цар, це є Господь Бог, найбільший пан, найбільший володар, простив своєму боржникові, своєму слузі 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів – це була непомірна сума. Це була найбільша сума, яка могла бути в їхній уяві. Ну, щоб ви розуміли, за один талант треба було працювати 15 років. Собі уявіть, яка величезна сума. А каже, господар простив це слузі своєму. А слуга, який мав ще свого приятеля, і приятель позичив в нього 100 динарів, ну, десь так 3 місяці праці, щоб відробити. І він йому не прощає, кидає в тюрму, не забирає в нього все. Пан кличе його до себе, каже, слуго, як ти так міг вчинити? Я тобі простив таку величезну суму, а ти не міг того дрібного простити своєму приятелеві. Ми, коли читаємо про прощення, мусимо навчитися і розуміти, що це означає прощати. Бо не раз ми так, знаєте, хочемо бути такими хнюпиками, а то ми все прощаємо, ми нічого там щось промимлив собі під тобою, дуже великий, славний чоловік, він щось там прощає. Ні-ні. Прощають тоді, коли хтось шукає за прощенням, коли хтось кається в своєму гріхі. От тоді ми маємо мати великодушність. Тоді ми маємо мати силу простити. Чому? Чому це важливо навчитися простити? Тому що коли ми не прощаємося, ми ніби закупорюємо свої духовні вени. Ми не можемо жити, ми не можемо дихати нормально, коли ця злоба чи жажда помсти всередині в нас. Ми не можемо рухатися, ми не пускаємо Святого Духа, який би жив у нас, який би рухав нами. Коли ми не прощаємо, це подібно до артриту, який наростає на наших кістках і не дає можливості нам рухатись. Навчитися простити – це щось надзвичайно велике. І про це сьогодні, ця сьогоднішня Євангелія. Це ціла 18 глава, яка є наукою про церкву, Христа про церкву. Це про прощення. Як в часі війни, коли вороги чинять таке безчинство, таку злобу на нашій землі, як нам навчитися з цим жити, навчитися їх простити? Як ми маємо це все пережити? Як ми маємо набратися сили, би могти стати над цим?
Щоб ми могли, побачивши їхнє покаяння, могли простити їх. Просити Бога, щоб вони могли покаятися, щоб вони могли зрозуміти свою злобу. Ось ця позиція віруючої людини. Не тому, я тебе ненавиджу, я такий злости повні кости. Що далі? Що далі? До чого це приведе? Це ні до чого не приведе. Ми маємо, як віруючі люди, навчитися прощати так, як нам прощає Господь Бог. Скільки Бог простив кожному із нас і ніколи нам не пам'ятав того, а давав нову можливість, сказав, ну, добре, це лишимо, ти вже покаявся, ти інший, ти відвернувся від гріха, на тобі можливість нову, жий по-новому, ще тобі даю один день, ще тобі даю можливість, рухайся вперед, не бороню тобі нічого. А як ми з вами? Яким є наше серце? Чи, можливо, наші вени, духовні вени, закупорені цією злобою, що ми хочемо помститися? Євангеліє вчить нас прощати. Прощати навіть 7 разів по 77. Щоб це прощення, яке дає Господь Бог нам, ми могли уділити його тим, які каються, які хочуть прощення від нас із вами. Амінь. Слава Ісусу Христу!

0: архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і за боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всяк.

0: за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милості, за Ти, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, людинолюбний Бог, єси Тобі славу, восцілаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і довіки.

Єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнство благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших і всіх вас, православних християн, нехай

0: За святий храм цей тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, ми помолімся.
1: Господи, помилуй!
0: Щоб висвободитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пілата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. Єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возносити.

зі святим твоїм духом, на повноту Царства Небесного, становись перед тобою не на сутінь осудження, що приносимо тобі цю словесну службу спочинок у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, новостів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився.

0: Божемо.
1: Найперше пом'яни, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирилодимира і боголюбивого єпископа Миколу, і даруй їй святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті, прав.

0: Ушище умри, Господе, ми помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари, Господе, ми помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і наднебесний, і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодаті дар Святого Духа помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господе.

Господа просим, християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдні з віри, причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одної все життя наше,

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку надам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, владико,

коли прийдеш у царстві Твоїм. Помилуй мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не рішив я, Господи, прости мені.

0: Божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворчих, страшных, христовых тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму даруй, церквам твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові твоєму. По всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, оце світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки.

0: Усі своєї молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Бабуримського, блаженнішого патріарха Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за

0: обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхні відвагою мужність та укоронив від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимося за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісти переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку витривалості у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарував йому свій мир та визволив від усяких ворогів, що він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повані всіх кінців землі, тих, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, владику, до гріхів наших. І помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог єси. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

Господи Боже наш, єдиний, кріпкий, сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти, умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці свої, ти сам даєш, кому бажаєш кріпості, мужність, в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем.

З малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, тросотма мужами закрушив незачене множество мідіанців, перестрашивши їх, втечу обернув ворою народу твого Ізраїля руками Гедеона, тросот мужів його. Ти 120 000 мідіанців побив. Ти Давидові слузі своєму, який в багатьох тяжких війнах на тебе уповав, і тебе поміж просив силу, і кріпость, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині всесильний, приблагий, всемилостивий, владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лицем твоєї слави припадаємо поміч і заступництво маємо. Подай благовірному українському народові нашому Христу, любивому воїнству, його силу і кріпость, відвагу, серце мужнє, супроти ворогів наших, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. У ворогів наших вложи страх і трепет серце їхнє, малодушними, безнадійними вчини її під ноги наші скоро підкори, що побачили

0: Порятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, в закони твої, спасені душ своїх. Ти бо є кріпость і захист спасіння людям своїм, і тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Премудрість, чеснішу від Херовим.

Святославних, всехвальних апостолів, чесного славного пророка притечі Івана Хрестителя, святого отця нашого, Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святих апостолів, ідеї.

Дякую вам за цю нашу спільну молитву. Хотів вам хіба лишень пригадати, що в неділю маємо патріаршу всеукраїнську прощу в селі Крилос біля Галича. Буде глава нашої церкви, блаженніший Святослав. Запрошуємо всіх на богослужіння. Там в 9-й годині почнеться служба Божа. Тому можемо, хто має силу, хто має бажання, прийти, приїхати туди на прощу до чудотворної ікони Галицької Матері Божої, що в Крилосі. Бажаю вам гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: У прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 28 липня триває 1616 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. Та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну, кожному волонтеру. Пам'ятаймо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаймо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 28 липня 1880 року народився Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч, перший голова Генерального секретаріату Української Народної Республіки. 28 липня 2022 року біля Ізюма на Харківщині загинув Гліб Бабіч. Воїн з великої літери і поет, волонтер, очільник ГО, брати по зброї. Понад усе він любив Україну. І як писала Христина Алчевська, українська письменниця, публіцистка, педагогиня, діячка народної освіти, що жити – це знати, все правденько чути, все сонцю всміхатись, боротись зі злом, все серцеві й думам не дати заснути, все здирство й неволі не бити чолом. Просімо Божого благословення і Господніх ласк, подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість і в прагненні до свободи, до волі, наближаємо перемогу України. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям. З вірою в перемогу працюємо на благо України. А зміни в державі починаються із самосвідомості кожного. Щасливого дня, Богом благословенного. Слава Ісусу Христу.
1: 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: так потрібна ти, всю нелегку годину.
1: Притчі на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Що посієш? Селянин ревно засівав своє поле. До нього підійшов хлопчик і сказав: «Я, коли виросту, ніколи не буду сіяти зерна». Чоловік поглянув на нього і нічого не відповів. «Це ж невдячна справа», – говорив далі хлопчик. «Ліпше я стану багатієм. Чому ж ти вирішив, що це ліпше?» – спитав у нього селянин. «Ти стільки сієш, так багато працюєш, але не все твоє зерно проросте», – відповів хлопчик. «Поглянь, щось розклювали птахи, щось упало на дорогу, а щось заглушили бур'яни. Як на мене, це дуже важка і невдячна праця». Старий трохи помовчав, а потім відповів: «Байдуже, ким ти станеш, бо все одно сіятимеш зерно. Щоб досягти успіху, треба вміти сіяти зерно. Це основа життя. У будь-якій роботі на твоєму шляху виростуть перепони. Чи то бур'яни, чи птахи, чи щось інше. І ніколи не сподівайся на одне посаджене зернятко. Працюй більше і краще. Багато працювати». «Так, мабуть, це єдине, чого може навчити мене поле», – усміхнувся хлопчик. «Але самої роботи замало. Будь-яка справа вимагає терпіння. Годі зібрати урожай через день після сівби. Він мусить вирости. Закон природи непорушний. Спершу посадив, виростив, і тільки згодом збирай врожай. Але найголовніше – виросте тільки те, що посадив. Якщо сієш добро, то на ниві зійдуть паростки добра і примножать його. А тому пильно добирай насіння, бо ж прорости може будь-що».

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана. Надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. В Івано-Франківську відбулася молитва за жертвами Голокосту та мир в Україні. У Радчі відкрили алею віри і надії. Титани танцюють. Як у Городенці ламають стереотипи про реабілітацію ветеранів. А зараз розлогіше. 26 липня біля Івано-Франківської міської ратуші відбулася спільна молитва за жертвами Голокосту, за справедливий мир в Україні та за зцілення ран війни. На запрошення організаторів участь у події взяло духовенство Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, а також представники Римо-католицької церкви та інших конфесій з різних країн світу. Захід розпочався з хвилини мовчання, як знак пам'яті усіх полеглих українських воїнів та жертв Голокосту. Відтак пролунав державний гімн України. Згодом представники різних конфесій зачитували молитви за Україну та настання довгоочікуваного миру. Зі сторони Івано-Франківської архієпархії УГКЦ участь у молитві взяв отець Андрій Тус, сотрудник архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового. У програмі заходу також були духовні пісні, звернення істориків та представників різних релігій, які пригадували присутнім про складні сторінки історії України упродовж кількох століть. Цей захід став актом збереження історичної пам'яті, що об'єднує український народ через спільну молитву, та виявом міжконфесійної солідарності у контексті трагічних подій в історії української держави.
0: Місцеві новини.
1: У селі Радче, що поблизу Івано-Франківська, відкрили алею віри і надії, присвячену захисникам, які наразі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, пише курс з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа. На алеї віри і надії розмістили 14 світлин захисників. Очільник міста пригадує, що нещодавно франківець Любомир Паньків повернувся з полону і зняв свою світлину з алеї віри і надії, яка розміщена в центрі Івано-Франківська. Любомир Паньків перебував у полоні 2.5 роки та був звільнений 5 червня цього року. 24 липня у п'ятницю в Івано-Франківську зустріли з полону ще одного героя – азовця Олексія Макарова. Захисник перебував у полоні 4 роки та був звільнений 26 червня 2026 року в межах 76-го обміну. Нехай таких зустрічей буде дедалі більше. Чекаємо всіх наших захисників і захисниць вдома. Віримо, надіємося, молимося, пише Марцінків.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Городенці вже кілька місяців 5 ветеранів після мінно-вибухових травм відвідують заняття з танців у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини місцевої лікарні. Чоловіки, які до того не танцювали, знайшли тут не лише ще один спосіб реабілітації, а й щиру спільноту. Тепер прагнуть, аби про їхній досвід дізналися інші. Бо кажуть, що саме через танець зрозуміли, що можуть значно більше, ніж могли уявити. У більшості бійців, які проходять через реабілітаційне відділення, слово «танець» спочатку викликало хіба скептичну посмішку. Для ветеранів ці заняття далекі від розваг. Це регулярна праця. Тренуються близько години двічі на тиждень. І це неабияке навантаження для людей на протезах. Авторкою та двигуном цієї ідеї стала Надія Сидорак. Вона працює у Городенківській лікарні психологинею та фахівчиною із супроводу ветеранів. До медицини Надія керувала танцювальним колективом у селі Рашків. 2 роки роботи з ветеранами підказали їй, що класичних методів психотерапії часом замало. Надія запропонувала військовим, які перебували в стаціонарі, створити спільний танець. Хлопці погодилися. Так виникла ідея танцювальних репетицій для ветеранів на базі реабілітаційного відділення. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар

0: Прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
2: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
3: Я дзвонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
3: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: Сьогодні, 28 липня, День пам'яті. В Україні відзначаємо День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день приурочено до роковин жахливого теракту в колонії окупованої Оленівки, яка сталася у ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Тоді російські окупанти масово вбили українських військовополонених, зокрема оборонців Азовсталі. Мета дня – вшанувати пам'ять усіх замучених у неволі військових і цивільних громадян. Ми пам'ятаємо і молимося. На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Медичні працівники взяли участь у 13-й всеукраїнській прощі до Зарваниці. У Крилосі археологи знайшли нові артефакти часів княжого Галича 17-18 століть. У Калуші відкрили масштабну виставку дитячої творчості «Я намалюю тобі». А зараз розлогіше.
0: Події життя церкви.
1: 25 липня у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулася 13-та всеукраїнська проща медичних працівників. Паломництво, приурочене до професійного свята медиків, об'єднало представників медичної спільноти із 7 областей України. Духовенство, медичних капеланів і представників влади для спільної молитви за медиків, хворих, поранених і захисників України. У прощі взяли участь медичні капелани та голови єпархіальних комісій душпастерства охорони здоров'я, зокрема з Івано-Франківської архієпархії. Організаторами паломництва виступили патріарша комісія душпастерства охорони здоров'я УГКЦ та комісія у справах родини і мирян Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Центральною подією заходу стала архієрейська божественна літургія, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартиняк у співслужінні єпископів та численного духовенства. Під час богослужіння прочани молилися за Україну, її захисників, поранених, усіх хворих, а також за лікарів, медичних сестер і їхні родини, особливо за тих, хто виконує своє служіння в умовах війни, ризикуючи власним життям. У проповіді владика Богдан Дзюрах наголосив на необхідності захисту людського життя від моменту зачаття до природної смерті та подякував медикам за їхнє жертовне служіння. Через ваші руки, дорогі медичні працівники, Господь засилає бальзам Божого милосердя на рани українського народу, зазначив єпископ. Археологи Національного заповідника Давній Галич продовжують дослідження торгівельно-ремісничого посаду княжого Галича 17-18 століть, розташованого поблизу села Крилос. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Черговий етап польових археологічних досліджень проводить експедиція під керівництвом Олега Мельничука. До складу археологічного загону також входять науковці Тарас Ткачук та Ігор Криховецький. Під час розкопок дослідники вже виявили низку цінних археологічних знахідок, які допомагають краще зрозуміти повсякденне життя, розвиток ремесел і торговельну діяльність мешканців княжого Галича 17-18 століть. За словами науковців, кожен знайдений артефакт є важливим джерелом інформації для відтворення історії одного з найпотужніших центрів середньовічної Русі. Дослідження дають змогу глибше пізнати особливості розвитку давнього міста та побут його жителів. Археологічні роботи тривають, а нові знахідки можуть суттєво доповнити знання про історію княжого Галича та його роль у розвитку Галицько-Волинської держави.
0: Новини Прикарпаття.
1: У виставковій залі музейно-виставкового центру «Калуша» відбулося урочисте відкриття масштабної дитячої виставки «Я намалюю тобі». Експозиція є творчим звітом вихованців студії «Ідея арт» та «Ремесло», які навчаються під керівництвом талановитої художниці, викладачки й ідейної натхненниці проєкту Ольги Шпук. Про цю подію повідомив міський голова «Калуша» Андрій Найда. Ольга Шпук є відомою в «Калуші» художницею, досвідченою викладачкою та керівницею дитячих творчих студій «Ідея арт». розповідає арт та ремесло. Викладачка вже протягом 6 років безперервно навчає образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва частину вихованців, які сьогодні презентують свої роботи. Ольга Шпук допомагає дітям розкривати фантазію та безпосередність через різні техніки. Від класичного живопису до створення глиняних скульптур і вітражів. Вони регулярно беруть участь у масштабних міських мистецьких ініціативах, благодійних заходах та створенні знакових для Калуша проєктів, серед яких і розробка рекордного дитячого логотипа міста. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Ангел їй сказав: «Не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: А Марія сказала до ангела: «Як же воно станеться, коли я не знаю мужа?»
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
6: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна ти між жінками,
9: і благословен плід лона Твого.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Бо Він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі б учинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Милосердя Його з роду в рід на тих, які бояться Його.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
9: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ангел же сказав їм: «Не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших».
9: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І слово стало тілом і оселилося між нами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
9: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
9: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
6: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
8: Пресвята Богородице, спаси нас. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
10: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
11: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
10: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
11: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Друга марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет

0: доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Не тривожся. Не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу. Підтримаю тебе переможною правицею моєю. Ісая 41:10. Як це важливо, коли у хвилини сумнівів, розчарувань, розпачу хтось промовить до тебе. Не тривожся, я тобі допоможу, я підтримаю тебе. Ми шукаємо цієї підтримки в людей, але не завжди отримуємо. Тоді почуваємося покинутими, самотніми. Але Господь завжди підтримує нас. Він вболіває за нас і є добрим батьком, який промовляє саме ті слова, що нам так потрібні. Він говорить через слова Святого Письма, а також глибоко в тиші нашого серця. Тільки слухай, і Він промовить до тебе. Господи, Ти мій батько, який завжди потішає, підтримує і підбадьорює. Хочу схилитися на Твоє плече і наповнитися Твоєю силою. Говори, а я буду слухати. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 232-й тиждень війни. Український народ перетворює біль на молитву, а кров і сльози збільшують нашу силу. В архікатедральному соборі Воскресіння Христового відбулося почитання ікони з мощами святого Володимира Великого. Коломийська гімназія увійшла до 150 пілотних академічних ліцеїв України. А зараз розлогіше.
0: Глава УГКЦ.
1: Бачимо, як наш народ свій біль перетворює на молитву, а кров і сльози тільки збільшують нашу силу, нашу стійкість, яку так влучно зауважив наш приятель, американський публіцист Джордж Вайгель. Про це сказав отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 232-й тиждень повномасштабної війни, яку Росія продовжує на мирній українській землі. Предстоятель зазначив, що цього тижня головною мішенню російських ударів, зокрема балістичними ракетами, знову став Київ. Він нагадав, що лише в ніч на 19 липня протягом 40 хвилин по столиці було випущено 40 балістичних ракет, призначених для ураження військових цілей, але спрямованих на мирні квартали міста. Показово, що вчергове вчинено злочин проти міжнародного права. Використано касетні ракети, які цілеспрямовано скерували для того, щоб убивати мирне населення, наголосив Блаженніший Святослав. Окремо глава ОГКЦ звернув увагу на постійні російські атаки по Одесі, Одеському порту та портовій інфраструктурі. За його словами, внаслідок обстрілів фактично припинилося цивільне судноплавство в Чорному морі. А цілеспрямовані удари по суднах, які перевозять українське зерно, становлять загрозу світовій продовольчій безпеці. Водночас предстоятель подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну. Блаженніший Святослав також розповів про молитовні прощі до відпустових місць, які традиційно відбуваються влітку, особливо відзначивши відпустовий центр блаженного священномученика Симеона Лукача у Старуні. Він повідомив, що 29 липня там уже всоте відбудеться молитовне чування родин загиблих і всіх постраждалих від війни.
0: Наша архієпархія.
1: Нещодавно до Івано-Франківської архієпархії УГКЦ прибула цінна реліквія – ікона з мощами святого Володимира Великого, що мандрує різними єпархіями УГКЦ ще з 2025 року. До неї можуть приступити всі охочі, щоб за заступництвом рівноапостольного святого випрошувати необхідних ласк у Господа, а також миру та перемоги України. Так, у суботу 25 липня та в неділю 26 липня ікона з мощами перебувала в архікатедральному соборі Воскресіння Христового міста Івано-Франківська. 25 липня в головній святині міста урочисто виставили святу реліквію і були звершені божественна літургія та молебень до святого, які очолив настоятель парафії митрофорний протоієрей Юрій Новіцький. Відтак вірні приступили до мощей святого Володимира Великого.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 вересня 2026 року Коломийський ліцей Коломийська гімназія імені Грушевського стане одним із 150 пілотних академічних ліцеїв України. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський зазначає, це важливий крок у впровадженні реформи старшої профільної школи, яка допоможе учням обирати напрямок навчання відповідно до своїх здібностей та планів на майбутнє. Учні академічного ліцею навчатимуться за сучасними освітніми програмами, матимуть доступ до новітніх лабораторій та спеціально обладнаних кабінетів. У ліцеї можна обрати один із профілів – іноземна філологія та міжкультурна комунікація, географія, економіка та іноземна мова, математика, інформатика та технології. Загалом облаштують 10 сучасних навчальних просторів. Окрім того, Станіславський зауважив, що вже з 2027 року в Коломийській громаді працюватимуть академічні та один науковий ліцей для учнів 10-12 класів, де молодь зможе отримати якісну профільну освіту та готуватися до вступу у заклади вищої освіти. Натомість інші школи функціонуватимуть як гімназії для учнів перших 9 класів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіодзвони Василь Кузан, поет-письменник, член Національної спілки письменників України, автор слів багатьох відомих шлягерів, співзасновник і співголова літературної агенції «Зілля», громадський і культурний діяч, якого я радо вітаю в студії дзвони.
5: Слава Ісусу Христу, слава Україні!
4: Героям слава. Пане Василю, давно не спілкувались, радіодзвони, але є про що поговорити, тож поспілкуємось у циклі програм «Збереження української нації». Важлива тема, а ви той, що вболіваєте за долю України і живете, плекаючи світло в душі. І поговоримо про духовний освітній простір, про основи життєдіяльності нації. І такий тривожний час мав би українців більше єднати, застановляти для життя вдумливого, шукати світло, бо там, де війна, нашим захисникам нелегко. А ми тут в тилу міцніємо, бо як інакше. Десь прочитала, що ви пишете не про те, щоб хотілося чути тільки про війну, любити, не любити, знак питання, комусь вирішувати. Ну, сумно. Якось не личить, певне, дорослим людям такі речі. А отже, про духовний простір, про традиції, які подобають українцям. Будь ласка.
5: Цей час війни дійсно єднає українців, єднає націю, робить нас сильнішими, непереможними, наближає перемогу нашу. Я в це щиро вірю і вірю, що рано чи пізно, але наша перемога прийде, ми її здобудемо. А є люди, які не єднаються із нами, це, так би мовити, я їх для себе називаю несправжніми українцями, нащадками якихось цих результатів чи плодів, так би мовити, совєтської політики створення єдиного совєтського народу. Людини, яка би мала відповідати тим принципам, диявольським принципам комуністичним, які не мають нічого спільного із Україною, які не мають нічого спільного з нашою нацією, із людяністю взагалі.
4: Щоб жити по-божому, то справді треба жити вдумливо, а отже відкривати серце до Бога. Мабуть, це такі відомі істинні речі, на які маємо зважати. В кожну мить нашого життя, як казав Григорій Сковорода, наш відомий мудрець, що хороша любов є та, яка є істинною, міцною і вічною. Вона незмінна.
5: Звісно, так. Тепер я спілкуюся із одним вченим із університету Острозької академії, то ви процитували Сковороду. Він каже, ми звикли постійно цитувати Сковороду, але у нас же є ще крім нього багато інших філософів. І найвідоміший серед них – це мій земляк, який жив і служив у храмі в моєму селі Довгому, який змінив своє прізвище і став Василь Довгович. Це була унікальна людина, перший український академік у Будапештській академії наук, який спілкувався і писав і поезію, і богословські тексти чотирма мовами, у тому числі і латинською. І тепер, в тому числі і Ужгородський університет, почали роботу з перекладів із усіх інших мов української творів Василя Довговича. І я сподіваюся, що найближчим часом, там роботи багато, 2-3 роки на це піде, але книжка Василя Довговича з'явиться на світ, і паралельно мають з'явитися на світ і книги інших філософів, яких ми забули, про багатьох не знали, тому що була така політика, що більшості не знали. Але їх треба повертати до життя, тому що українська культура, наша нація, має таку культуру вагому і таку сильну, потужну енергетику несе у світ, що ми маємо знати своє, популяризувати своє, послуговуватися своїм, вчитися на своїх, і завдяки цьому зростати і ставати мудрішими, сильнішими, незламнішими, щоб здолати цього дикого звіра, який на нас напав, і перемогти.
4: Звісно, що так, пане Василю, тільки нагадайте, де це село ваше, нагадайте, звідки ви родом, що ви не завжди проживали в Івано-Франківську.
5: Моє рідне село, селище Довге, в Закарпатті, колишній Іршавський район, тепер після об'єднання це Хуський район, унікальне селище, в якому довгий час працював Василь Довгович, у якому народився академік, мовознавець Василь Німчук, багаторічний директор Інституту української мови Академії наук України. На території нашої громади знаходиться ще й село Суха, де народився лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь, поет відомий, його син Тарас Кремінь був захисником української мови в українській державі довший час.
4: І, на жаль, мабуть, зламали.
5: Ні, його не зламати, бо він має прізвище Кремінь, незламний. Він працює, займається тим, чим займався, популяризує творчість батька, видав свою книгу про шевченківських лауреатів, він сам поезію пише і прозу пише, і займається літературознавчою, дослідницькою роботою. Це людина, яка показує нам, якими треба бути, твердими у своїх переконаннях, вірними своїм ідеалам, незламними, які не ведуться на всякі пропозиції за копійку чи за кілька срібних продати себе, а утверджують націю у добрі і в правді.
4: У добрі, в правді, як влучно. І ключові такі слова – жити вдумливо і, власне, любити правду. Чомусь її не всі люблять, ми вже це зауважили, але будемо молитися за тих, хто ще не на світлій дорозі. І пам'ятати про те, що дух нації є основою національної самосвідомості людини і національного виховання. Що передаємо своїм нащадкам, що передаємо поколінню, яке виростає, і яке, напевне, що вже більш мудріше, розумніше, десь прогресивніше. Тож треба їм допомагати в цьому.
5: Ми зростали у суспільстві тоталітарному, у якому не вчили любити націю, а вчили любити якісь ефемерні такі речі.
4: Надумані,
5: штучні і, в принципі, нелюдські. І колись, початок 90-х років, коли у мене в моєму селищі рідному і коли в Україні в багатьох населених пунктах почали перейменовувати вулиці, зносити пам'ятники Леніну і так далі, то піднялася дуже велика хвиля протестів. І протестували ті люди, які звикли до того життя. 70 років совєтської влади окупаційної, московської, мусили дати якісь негативні результати. І оці люди повторювали наративи, які їм диктували, їх нав'язали, їх вбили в голову оця совєтська пропаганда.
4: А вони вміли вбивати в голову?
5: Так. Вони високопрофесійно робили це на всіх рівнях. І якщо ми дотепер не можемо вичавити з себе Совка
4: і раба,
5: то вони це зробили дуже добре. І знаком мінус. То люди, ті наративи, які вони повторювали, що це не має значення, на якій ти вулиці живеш, до якого пам'ятника покладаєш квіти. А насправді, як написав мій друг Володимир Шовкошитний у книжці про перепоховання, він брав участь у перепохованні Стуса Литвина, він написав так: герої народжуються на могилах героїв. В Україні так склалося, що якщо і були могили наших знаних, сильних, націєтворчих особистостей, то їх або знищили, або зробили все, що вони поховані були в еміграції. Той самий Бандера, якого пора перепоховати, думаю, обов'язково треба пантеон слави зробити в Україні і перепоховати.
4: Про це говориться давно, але не на часі.
5: Нема такого, що не на часі. Ми маємо творити націю сильну, і завдяки тому, що ми будемо робити отакі кроки, то на цьому виховується молодь. Коли я вперше потрапив у музей, я привів сина свого в музей Степана Бандери, то у нього відбувся на моїх очах переворот свідомості. Наші діти, особливо в цей час, і коли ми будемо говорити, що не на часі повести дітей у музей, тому що там тривоги, там небезпека, там... Ні, неправда. Ми маємо ризикувати, маємо забезпечити безпеку своїм дітям, але маємо їх повести, показати, повести на могилу нашого героя, показати, розказати про нього. Коли екскурсоводи в музеї Бандери розповідають про його життя, про його дитинство, і коли діти такого самого віку, як він був тоді, це слухають, вони не можуть уявити, що таке могло бути. Але після того, як звідти виходять, вони переоцінюють своє життя, переоцінюють свої переконання і робляться твердими саме у розумінні ролі нації у нашому житті.
4: Ви маєте на увазі у підлітковому періоді?
5: Підлітковий, дитячий, раніше ще треба приводити їх і показувати. У моєму селищі в Довгому жила Анна Франко, дочка Івана Франка, дуже довгий час, і її дітей виховувала Марійка Підгірянка. І Марійка Підгірянка писала про це, і Анна Франко в спогадах про це писала, що Марійка Підгірянка малих дітей, малих онуків Івана Франка водила на похорони, водила на могили, тому що діти не мають бути ізольованими від життя. Вони мають пережити це, усвідомити, що ми тимчасово на цій землі, тому що коли людина усвідомлює, що вона тимчасово на цій землі перебуває, то вона не буде робити зло. Вона буде старатися робити добро, і коли вона має перед собою приклад наглядний якийсь такий, як ми говорили про Степана Бандеру, чи про інших, про місцевих, про людей, знаних не на теренах України, а знаних, наприклад, у себе в селищі, в населеному пункті, то дитина формує своє відношення до життя таким чином правильним, я би так одним словом сказав, правильним, у сенсі розуміючи і тимчасовість, і розуміючи вагу кожного свого кроку, який вона буде робити в цьому житті. Кожного кроку, незалежно від того, в якій сфері діяльності вона буде займатися, як вона буде жити, де вона буде жити, але вона буде українцем, буде патріотом, буде переконаним і не буде таких, от, які не хочуть єднатися в час війни, не хочуть працювати на перемогу, таких ждунів, таких якихось шкідників, які сидять, як багато їх є, що вони здають оце кожного дня, читаєш, що СБУ затримало того, СБУ затримало жінку, яка в Києві біля водо до сховища, зняла квартиру, встановила телефон для того, щоб напряму передавати і координувати. І дуже багато підлітків таких, які, я переконаний, жоден із них не був ні в музеї Франка, ні в музеї Бандери, ні в інших музеях.
4: І не купився би за тих 30 срібників?
5: Так.
4: І ви десь говорите про те, як будувати рідну хату, як у настановах митрополита Андрея Шептицького. Бо жити вдумливо – це означає вчитися у наших духовних світочів і аналізувати. А отже, говоримо сьогодні про такі ці творчі процеси, про збереження української нації, щоб бути гідними, чесними і розумними. І тоді все в нас вийде добре. А отже, ще говоримо про те, що ви автор багатьох книг і автор слів багатьох відомих шлягерів. Поринемо у вашу творчість. Будь ласка.
5: Можна? Я видав на сьогоднішній день 26 книг. Переважно це поезія, але є і три книги літературознавчі. Статті є і проза, і коротка проза, і роман «Експрес наречений». Але найбільше я справді відомий як автор текстів шлягерів, які співав Степан Гіга. Іван Попович співає. На жаль, Степан Гіга
4: відійшов у вічність.
5: Різко відійшов у вічність, так, несподівано. Анатолій Матвійчук співає, Валентина Степова, це все народні артисти, Микола Свидюк, Закарпатський народний хор, ну і багато інших виконавців, Ярослав Музика у Львові, заслужений артист. Ну, мені приємно, що ці пісні знають, впізнають. Золото Карпат, певно.
4: Можливо, не всі знають, що це ваші слова.
5: Можливо, не всі знають, певно, багато хто не знає.
4: Але буде знати.
5: Будуть знати і завдяки вашому чудовому радіо, яке я люблю слухати. От, і «Троянди для тебе» – це пісні, які стали шлягерами, які здобули багато-багато нагород різних. І от я тепер пригадав дуже цікавий момент, коли у 2000 році, а це вже рік «Золото Карпат» співалося, на конкурсі, на концерті великому «Шлягер року» нас запросили всіх. Степан Гіга – автор музики, я – автор слів, і Іван Попович – виконавець. Він тоді один виконував, Степан Гіга ще не співав «Золото Карпат». Нас усіх запрошували на сцену, вручили нам такі дуже яскраві нагороди, такі дипломи, золотом написано на такому диску, дуже красиві. І після нагородження підійшли до мене із київського телебачення із пропозицією записати інтерв'ю саме про творчість, про українську пісню. Я здивувався, кажу, а чого ви мене вибрали? Тут так багато зірок, чого ви їх не берете?
4: До слова.
5: Я сидів у залі і не усвідомлював того, що відбувалося. З одного боку, у мене була якась ейфорія, що я вперше таку високу нагороду отримую, а з другого боку, було якесь постсовкове якесь відношення до всього, що відбувається. І кореспондентка, тележурналістка сказала таку фразу: ви були один із двох, хто на сцені говорив українською мовою. Можете уявити собі?
4: Це який рік, повторіть?
5: Це 2000 рік. Оте, що ми говорили, наскільки совєтська влада окупаційна, московська, змогла окупувати наші душі, що...
4: Ви відчували той совок там, перебуваючи в залі.
5: Так, і оце кожним нервом, і оце так, як ти варишся в якомусь котлі з кислотою якоюсь. Отаке відчуття було з якимось неприємним ароматом, присмаком, з якимось таким відчудженням від того всього, і навіть огидою. Бо не може бути український фестиваль, українська пісня, і всі говорять чужою нам російською мовою.
4: Це нонсенс.
5: Це страшно усвідомлювати, і це тривало ще дуже довго. І коли я приносив на радіо «Промінь» свій диск, перший диск із піснями, там було 13 пісень записано, то мені забрали диск, прослухали, а наступного дня я мав прийти за результатом, можливо, договір якийсь підписати там, що будуть крутити по радіо мої пісні. Це вже після 2000 року було. Мені сказали, що ми не будемо це крутити, тому що це не формат. У тому числі і «Золото Карпат» було не формат, і «Мамин вальс» відома така пісня. Дуже страшно, тому що оце через засоби масової інформації, через радіо, через телебачення. Уявіть собі, що Степан Гіга був найвідоміший на сьогоднішній день, якого у Ютубі стільки переглядів, як у всіх народних артистів разом взятих. І його на українському телебаченні не показували, не запрошували.
4: І не тільки його, а таких відомих людей, на яких дійсно маємо рівнятись. Є основа життєдіяльності нації, про що й говоримо. І повертаємось до ваших поетичних і прозових творів. Будь ласка.
5: Поетичні твори я почав писати дуже давно, серйозно, у студентські роки вже почав займатися поезією. І десь зрозумів, що поет у ті часи, в 90-ті роки, навіть на початку 2000-х, не мав можливості вийти на широку публіку, брати велику аудиторію. Саме тому, через це, що був не формат, що були такі часи, що завжди казали, і ми дотепер ведемося на те, що кажуть, не на часі, то не на часі. А коли буде на часі? Війна триває
4: 13-й рік
5: іде. Коли буде на часі сказати правду? Коли буде на часі виховувати наших дітей так, як ми маємо їх виховувати? Коли буде на часі співати українську пісню, радіти життю, любити жінку? Кожен, я вважаю, має займатися своєю справою, казав цитований вами Сковорода, сродною працею, бо тільки сродна праця робить із нас людей сильних, впевнених у собі і веде нас до перемоги. Ми, роблячи свою справу, от розмовляючи з вами, утверджуємо дух нації, робимо націю сильнішою, згуртованішою, і це має величезне значення для нашої перемоги. Ті хлопці, які на передовій, роблять свою справу. Інші збирають гроші, гуртуються довкола допомоги пораненим, волонтерять, організовують закупівлю дронів, необхідних там знарядь, чи інструментів, чи зброї, чи чого. І це дуже важливо. І якщо ми будемо говорити, що не на часі розмовляти, ще щось там робити, звідки ми будемо черпати енергію позитивну для того, щоб іти вперед і перемагати?
4: А ворог користає такими нашими слабинками, на превеликий жаль. Пане Василю, дякую. А власне, як в Епікура, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо.
5: Так, Бог нас створив за своєю подобою. Він був творцем і ми маємо бути творцями. Ми маємо творити своє життя, свій добробут, перемогу, свою славу, берегти свої традиції, тому що от там, в глибині, є наша сила. І якщо ми будемо знати і примножувати, тоді ми будемо нацією процвітаючою, державою сильною, і ми творимо свою історію, і ми маємо робити те, що вважаємо за потрібне. Інакшого бути не може.
4: Дякую, пан Василю. Про літературну агенцію «Зілля». Цікаво, коли вона створена і як це відбувалось?
5: У зв'язку з тим, що особливо 90-ті роки були дуже важкими для письменників, наша держава кинула, грубо кажучи, письменників взагалі на призволяще, не цікавилася їхнім життям, пообмежували все. Книговидавнича справа розвалилася в 90-ті роки. Зв'язки якісь, які були між обласними організаціями спілки письменників, так само втратилися, бо не було коштів, щоб поїхати. То всі журнали вмерли. Газета «Літературна Україна», яка будувала незалежність, яку тоді в 89-90-х роках передплачували кожна друга хата в Україні. Усі читали цю газету. І звели до того, що тираж її став меншим, як районна газета.
4: Вона міняла колір?
5: Ні, вона не міняла колір, просто коли була досягнута незалежність і коли оці почалися всі економічні проблеми, люди перестали передплачувати, частина людей перестала передплачувати. Редакція по інерції йшла далі переконувати людей, а треба було на вимогу часу перелаштуватися, робити інші якісь публікації, актуальні на той момент уже, заохочувати будівництво незалежної держави. І таким чином за кілька років зійшло на малий тираж, а газета, тусті журнали, які тепер частина з них не виходять, взагалі частина виходить 100-200 примірників на Україну. Це ті інституції, які об'єднували письменників, які формували літературний процес, літературну критику вбили, журналістику, і вийшло так, що кожен живе окремо. І десь на якомусь етапі ми з дружиною, з Тетяною П'янковою, письменницею, вирішили, що треба щось робити таке, яке би з'єднало письменницький світ український, яке би давало зріз того процесу літературного, який є. І ми собі задумали створити таку літературну агенцію, яка буде, наприклад, ми видали 2 томи поезії із серії «Яскрава література». Ми двоє вибрали найкраще, що є створено вже у 21 столітті із усієї України. Кращих окремо зібрали жіночу поезію, називається «Альманах М'ята», і окремо чоловічу «Альманах Імбир». І це настільки було великою, яскравою, позитивною подією, подією у світі, що до нас почали звертатися. Ми почали організовувати різні заходи. Організували і провели кілька фестивалів. Карпатський Пегас, потім Лицар Карпат перейменували. Це такий бродячий фестиваль, який не має постійного місця прописки. Він народився у Виноградові в Закарпатті, але потім ми його проводили і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Нагуєвичах на батьківщині Франка. І це стало якимось каталізатором для того, щоб довкола в інших областях, у інших регіонах творилося теж щось подібне. Бо це катастрофа, коли письменники не знають у Закарпатті, що робиться у Франківську. У Франківську не знають, що роблять письменники у Закарпатті. Було таке. Тепер набагато краще. Ми із Закарпаття переїхали жити у Франківськ, але незалежно. І таким чином почався от такий якийсь рух, вплив на формування літературного життя, на літературний процес. Я вважаю це дуже добрим, і наша літературна агенція зіграла тут дуже важливу роль. Ми, крім того, що я розказав, проводили і організовували неформальні, нетрадиційні, унікальні презентації в Ужгородському замку. Одна презентація в нас була у зоопарку, і уявіть собі, на цю презентацію прийшло в 10 разів більше людей, ніж прийшло би десь кудись у бібліотеку. І це було настільки цікаво, настільки неординарно, що про це писала вся преса.
4: Це називається життєдіяльністю такою справжньою. Дякую, пане Василю. А отже, говоримо про такий духовний просвітницький простір в Україні, який, власне, можна створити своїми руками, своїм бажанням, своєю участю, своєю небайдужістю. І від кожного з нас залежить перемога України, бо кожен займається своєю справою. А отже, і система поглядів, і система думок, оцінок, переконань, потреб – це все ціннісні орієнтири в нашому житті. Ще деякі фрагменти з ваших творів, будь ласка.
5: Завжди, коли виникає таке питання, запрошую слухачів на свою сторінку на Фейсбуці. Василь Кузан, українськими літерами написано. Заходьте, я ділюся своїми творами дуже активно. Публікував 7 днів підряд спогади. Я з 87-го був в українській гельсінській спілці. Після того, як Чорновола випустили, зустрічався з Чорноволом особисто кілька разів. Був одним із організаторів руху в Закарпатті, виступав на установчій конференції в області, їздив на з'їзди, був головою районного руху. Я, як борець за незалежність України, сподівався, і більшість людей, які були зі мною побратимці, сподівалися, що після проголошення незалежності ми, як одна з найбагатших країн у Європі, будемо процвітати. Але треба було обрати президентом Чорновола, а не комуніста Кравчука, який продовжував ту політику, яку він звик, яка була проведена під час виборів, коли казали, що не можна ні в жодному випадку не можна допускати до влади людину, яка сиділа. Як не можна допускати? Ви ж допустили Януковича до влади, який злодій, бандит справжній. А людину, яку за переконання посадили
4: за Україну?
5: За Україну, то її не можна. Як це не можна? Можна і треба було. Але у нас був зламаний хребет у нашої нації, і ми не могли.
4: І ще досі не полікований.
5: І досі неполікований, і не могли прийняти колективно оте рішення, яке вимагав час, вимагало майбутнє України. Тоді би історія розвивалася зовсім по-іншому, але вся оця компартійна номенклатура, яка приходила до влади, вони продовжували нищити, продовжувалася русифікація, продовжувалося якесь таке нехтування і недопущення ситуації, коли б були сформовані українські лідери української нації. Олігархи, які захопили телеканали, захопили радіо, засоби масової інформації, робили лідерів із тих, які були вигідні їм. Для того, щоб творилася корупція, щоб зростав олігархат, робилося все. А для того, щоб нація ставала сильнішою, щоб нація зростала, не робилося нічого. То вони були не наші лідери, вони були чужими, нав'язаними нам, посадженими у крісла президентів і влади геть донизу до районних рад. Людей, які не зацікавлені в Україні, які не любили Україну, які робили все, щоб Україна як держава не відбулася. І цей час, особливо війна, дала поштовх і показала нашим людям у першу чергу, хто є хто. Як би це не було парадоксально, як би це не звучало, але війна зіграла в нації творчості якусь позитивну роль. Хоча це крамольна якась така думка, але так є.
4: І щоб сколихнуло націю, і, власне, як казав митрополит Андрей Шептицький, що духовна єдність передує державі. державній єдності. А отже, маємо пам'ятати про основи життєдіяльності нації, про духовність, про ті традиції, які були в нашого українського народу споконвіку, і їх примножувати. Хай вони видозмінюються, але мають основу, незламність, стійкість і прагнення свого. Це найважливіше. А отже, говоримо про духовні ідеали, духовні орієнтири. Пане Василю, і щоб ще із ваших творчих рядків?
5: Є у мене такий надзвичайно популярний, який дуже багато поширень мав текст, який називається «Нація». Я його не пам'ятаю. Але спектр життя настільки широкий, настільки багатобарвне наше життя, що ми маємо говорити про все, в тому числі про любов, яка формує людину самодостатньою, яка робить нас
4: гідними,
5: яка робить нас вищими над тими, хто не вміє любити, хто зростає на ненависті.
4: Кажу, ницими.
5: Ницими, так. То я процитую кілька рядків із своєї поезії. Отаке. Із чого починається любов? Із погляду, із думки, чи із мрії? І ти в задумі опускаєш вії і відповідь відшукуєш, немов. Та голосу не прозвучить струна. Подивишся, всміхнешся, приголубиш. Ти знаєш, як з'являється вона. Бо мучилась, бо плакала, бо любиш. Ми до любові приходимо дуже часто через муки, через страждання. Але коли ми до неї приходимо, ми стаємо людьми світлими, яскравими, впевненими у собі. Такими, які здатні, які готові, які можуть захищати своє щастя, відповідно свою батьківщину.
4: Дякую. Бо прийдеться відповідати перед Богом за всі свої діяння. Адже творення є основою всіх спасенних Божих задумів. І вбачати світло навіть там, де його немає, і допомогти людині стати на світлу дорогу – це також з добрих справ, вчинків наших, як би не було складно.
5: Так, оце одна із місій письменника, я вважаю, і взагалі людей публічних, у тому, щоб показати, як іти до світла, як знаходити, здобувати це світло, як жити із світлом у серці, і як це світло допомагає творити добро. Оце наша місія, і ми мусимо це робити, і це не менш важливо, ніж відправляти зброю на фронт. Це не менш важливо, бо духовний фронт є основою, бо культура є основою, як казав Черчилль, якщо ми не будемо мати культури, то що ми тоді будемо захищати? Якщо ми не будемо мати душі, що ми будемо захищати? Якщо ми не будемо мати любові, то що з того вийде? Ми мусимо любити, мусимо йти до світла, бачити це світло і показувати іншим, що воно існує. І десь у тій перспективі, у тому світлі є і наша перемога.
4: Дякую щиро. Дуже цікаво, пане Василю, з вами спілкуватись. До нових зустрічей. Щастив. На все добре.
5: На все нам щастив. Добре. Дякую за розмову.
4: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Василь Кузан, поет, письменник, громадський культурний діяч, автор слів багатьох відомих шлягерів, член Національної спілки письменників України, співзасновник та співавтор літературної агенції «Зілля». Розмову вела Марія Солодчук.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Сьогодні, 28 липня, День пам'яті. В Україні відзначаємо День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день приурочено до роковин жахливого теракту в колонії окупованої Оленівки, яка сталася у ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Тоді російські окупанти масово вбили українських військовополонених, зокрема оборонців Азовсталі. Мета дня – вшанувати пам'ять усіх замучених у неволі військових і цивільних громадян. Ми пам'ятаємо і молимося.
1: На радіо «Дзвони» новини.
2: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. В Івано-Франківську відбулася молитва за жертвами Голокосту та мир в Україні. У Радчі відкрили алею віри і надії. Титани танцюють. Як у Городенці ламають стереотипи про реабілітацію ветеранів. А зараз розлогіше. 26 липня біля Івано-Франківської міської ратуші відбулася спільна молитва за жертвами Голокосту, за справедливий мир в Україні та за зцілення ран війни. На запрошення організаторів участь у події взяло духовенство Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, а також представники Римо-католицької церкви та інших конфесій з різних країн світу. Захід розпочався з хвилини мовчання, як знак пам'яті усіх полеглих українських воїнів та жертв Голокосту. Відтак пролунав державний гімн України. Згодом представники різних конфесій зачитували молитви за Україну та настання довгоочікуваного миру. Зі сторони Івано-Франківської архієпархії УГКЦ участь у молитві взяв отець Андрій Тус, сотрудник архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового. У програмі заходу також були духовні пісні, звернення істориків та представників різних релігій, які пригадували присутнім про складні сторінки історії України упродовж кількох століть. Цей захід став актом збереження історичної пам'яті, що об'єднує український народ через спільну молитву та виявом міжконфесійної солідарності у контексті трагічних подій в історії української держави.
1: Місцеві новини.
2: У селі Радча, що поблизу Івано-Франківська, відкрили алею віри і надії, присвячену захисникам, які наразі перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, пише курс з посиланням на міського голову Івано-Франківська Руслана Марцінківа. На алеї віри і надії розмістили 14 світлин захисників. Очільник міста пригадує, що нещодавно франківець Любомир Паньків повернувся з полону і зняв свою світлину з алеї віри і надії, яка розміщена в центрі Івано-Франківська. Любомир Паньків перебував у полоні 2,5 роки та був звільнений 5 червня цього року. 24 липня у п'ятницю в Івано-Франківську зустріли з полону ще одного героя – азовця Олексія Макарова. Захисник перебував у полоні 4 роки та був звільнений 26 червня 2026 року в межах 76-го обміну. Нехай таких зустрічей буде дедалі більше. Чекаємо всіх наших захисників і захисниць вдома. Віримо, надіємося, молимося, пише Марцінків.
1: Новини Прикарпаття.
2: У Городенці вже кілька місяців п'ятеро ветеранів після мінно-вибухових травм відвідують заняття з танців у відділенні фізичної та реабілітаційної медицини місцевої лікарні. Чоловіки, які до того не танцювали, знайшли тут не лише ще один спосіб реабілітації, а й щиру спільноту. Тепер прагнуть, аби про їхній досвід дізналися інші. Бо кажуть, що саме через танець зрозуміли, що можуть значно більше, ніж могли уявити. У більшості бійців, які проходять через реабілітаційне відділення, слово танці спочатку викликало хіба скептичну посмішку. Для ветеранів ці заняття далекі від розваг. Це регулярна праця. Тренуються близько години двічі на тиждень. І це неабияке навантаження для людей на протезах. Авторкою та двигуном цієї ідеї стала Надія Сидорак. Вона працює у Городенківській лікарні психологинею та фахівчиною із супроводу ветеранів. До медицини Надія керувала танцювальним колективом у селі Рашків. 2 роки роботи з ветеранами підказали їй, що класичних методів психотерапії терапії часом замало. Надія запропонувала військовим, які перебували в стаціонарі, створити спільний танець. Хлопці погодилися. Так виникла ідея танцювальних репетицій для ветеранів на базі реабілітаційного відділення. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
1: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
3: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
0: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди.

і укріпити десницю їх міцю сили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

і безчестя млиться супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Господи, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши,

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої. Силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає,

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спілкування про секс. Жодне погане слово нехай не виходить із уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. Послання до Ефесян 4:29. Якщо і є якась важливіша навичка за будь-яку іншу в досягненні сексуальної єдності, то це спілкування. Чому ми готові обговорювати все інше і такі стримані у відвертих розмовах про цю сферу подружнього життя? Говорячи про сексуальність, маємо намагатися діяти згідно з порадами апостола Павла і ділитися одне з одним корисними, підбадьорливими словами. Спілкування може докорінно змінити рівень взаємного сексуального задоволення у шлюбі. Дружина ніколи не довідається про ваші почуття, потреби і бажання, якщо ви їх не висловлюватимете. Чоловік ніколи не знатиме, що вам подобається, якщо ви не розповісте про це. «Я не знаю жодної пари, – пише Гаррі Чепмен, – яка б досягла взаємного сексуального задоволення без відвертого спілкування на тему сексу. Неможливо працювати над проблемою, про яку не знаєш. Дозвольте поділитися практичною порадою, яка допоможе вам розпочати. У верхній частині аркуша напишіть такі слова: «Ось що я хотів би, щоб мій чоловік чи моя дружина робили або не робили, щоб зробити сексуальну частину нашого шлюбу кращою для мене». Занотуйте кілька думок, а тоді обміняйтеся своїми списками. Така відвертість відкриє шлях до зростання. Пам'ятайте, що ваша мета – зробити інтимні стосунки взаємною радістю. Господи Боже, Ти знаєш, що іноді мені важко говорити про секс. Допоможи пам'ятати, що Ти хочеш, аби наші стосунки з чоловіком чи дружиною були міцними у всіх сферах, зокрема і в сексуальній. Будь ласка, дай нам благодать відверто говорити одне одному про те, що нам подобається і не подобається. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

наші дні. Зупини цей годинник на стіні. Поверни світлий той кохання час. Подаруй, подаруй

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святих Прохора і інших, про яких дізнаємось. Згідно з дорученням святих апостолів, єрусалимські християни вибрали по зісланні Святого Духа сімох побожних мужів, яких апостоли висвятили на деяконів. Вони були помічниками апостолів і опікувалися вдовами і сиротами. Першими деяконами в Христовій церкві були Степан, Пилип, Прохор, Ніканор, Тимон, Пармен і Микола. Святий Прохор був співробітником апостола Петра, що згодом висвятив його на єпископа Нікомідії в Малій Азії. Загинув мученицькою смертю в Антіохії. Святий Ніканор проповідував Христову віру на Кіпрі, де був замучений за Христову віру під час правління імператора Веспасіана. Святий Тимон був єпископом в Арабії, де загинув мученицькою смертю. Святий Пармен прославив Христа геройською смертю в місті Филипах під час правління імператора Траяна. Деякон Микола, один із сімох деяконів, був спочатку побожним і ревним Божим слугою, але згодом, як подає святий Епіфаній, зробив помилку в святій вірі і започаткував секту миколаїтів. І в сьогоднішній програмі промовмо щоденну молитву до святих. О прославлені святі тріумфуючої церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просімо святих Прохора, Ніканора, Тимона і Пармена, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвони.

0: Сьогодні, 28 липня, День пам'яті. В Україні відзначаємо День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день приурочено до роковин жахливого теракту в колонії окупованої Оленівки, яка сталася у ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Тоді російські окупанти масово вбили українських військовополонених, зокрема оборонців Азовсталі. Мета дня – вшанувати пам'ять усіх замучених у неволі військових і цивільних громадян. Ми пам'ятаємо і молимося.
1: На радіо «Дзвони» новини.
2: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Медичні працівники взяли участь у 13-й всеукраїнській прощі до Зарваниці. У Крилосі археологи знайшли нові артефакти часів княжого Галича 17-18 століть. У Калуші відкрили масштабну виставку дитячої творчості «Я намалюю тобі». А зараз розлогіше.
1: Події життя церкви.
2: 25 липня у Марійському духовному центрі Зарваниця відбулася 13-та всеукраїнська проща медичних працівників. Паломництво, приурочене до професійного свята медиків, об'єднало представників медичної спільноти із 7 областей України. Духовенство, медичних капеланів і представників влади для спільної молитви за медиків, хворих, поранених і захисників України. У прощі взяли участь медичні капелани та голови єпархіальних комісій Душпастерства охорони здоров'я, зокрема з Івано-Франківської архієпархії. Організаторами паломництва виступили патріарша комісія Душпастерства охорони здоров'я УГКЦ та комісія у справах родини і мирян Тернопільсько-Зборівської архієпархії. Центральною подією заходу стала архієрейська божественна літургія, яку очолив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартиняк у співслужінні єпископів та численного духовенства. Під час богослужіння прочани молилися за Україну, її захисників, поранених, усіх хворих, а також за лікарів, медичних сестер і їхні родини, особливо за тих, хто виконує своє служіння в умовах війни, ризикуючи власним життям. У проповіді владика Богдан Дзюрах наголосив на необхідності захисту людського життя від моменту зачаття до природної смерті та подякував медикам за їхнє жертовне служіння. Через ваші руки, дорогі медичні працівники, Господь засилає бальзам Божого милосердя на рани українського народу, зазначив єпископ. Археологи Національного заповідника Давній Галич продовжують дослідження торгівельно-ремісничого посаду княжого Галича 17-18 століть, розташованого поблизу села Крилос. Про це повідомив генеральний директор Національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Черговий етап польових археологічних досліджень проводить експедиція під керівництвом Олега Мельничука. До складу археологічного загону також входять науковці Тарас Ткачук та Ігор Криховецький. Під час розкопок дослідники вже виявили низку цінних археологічних знахідок, які допомагають краще зрозуміти повсякденне життя, розвиток ремесел і торговельну діяльність мешканців княжого Галича 17-18 століть. За словами науковців, кожен знайдений артефакт є важливим джерелом інформації для відтворення історії одного з найпотужніших центрів середньовічної Русі. Дослідження дають змогу глибше пізнати особливості розвитку давнього міста та побут його жителів. Археологічні роботи тривають, а нові знахідки можуть суттєво доповнити знання про історію княжого Галича та його роль у розвитку Галицько-Волинської держави.
1: Новини Прикарпаття.
2: У виставковій залі музейно-виставкового центру «Калуша» відбулося урочисте відкриття масштабної дитячої виставки «Я намалюю тобі». Експозиція є творчим звітом вихованців студії «Ідея арт» та «Ремесло», які навчаються під керівництвом талановитої художниці, викладачки й ідейної натхненниці проєкту Ольги Шпук. Про цю подію повідомив міський голова «Калуша» Андрій Найда. Ольга Шпук є відомою в «Калуші» художницею, досвідченою викладачкою та керівницею дитячих творчих студій «Ідея передає арт та ремесло. Викладачка вже протягом 6 років безперервно навчає образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва частину вихованців, які сьогодні презентують свої роботи. Ольга Шпук допомагає дітям розкривати фантазію та безпосередність через різні техніки. Від класичного живопису до створення глиняних скульптур і вітражів. Вони регулярно беруть участь у масштабних міських мистецьких ініціативах, благодійних заходах та створенні знакових для Калуша проєктів, серед яких і розробка рекордного дитячого логотипа міста. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
3: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
0: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
4: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». Тоді підійшов Петро і каже до нього: «Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до 7 разів прощати?» Ісус промовив до нього: «Не кажу тобі до 7 разів, а до 70 разів по 7». І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм: «Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне». І, поклавши на них руки, пішов звідти.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Коли двоє з вас згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Христос не ставить ніяких умов, які треба виконати, щоб Він відповів на наші прохання та молитви. Він каже, що коли двоє з нас згодяться на землі просити що завгодно, то наш Небесний Отець це дасть. Дуже часто ми самі не віримо в те, що просимо нашого Господа. Тому, коли стаємо на молитву і про щось просимо, то маємо запитати найперше себе, чи ми віримо, що Бог може це зробити, що це йому під силу. Чи ми віримо в те, що просимо, чи довіряємо Богові, що Він може це нам дати, чи ми певні, що це можливо для Бога. Питання нашої довіри є фундаментом у наших стосунках з Господом. Довіряємо Господеві, Він ніколи нас не зрадить.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: Фритчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Поквапні висновки. Молодик зайшов в автобус. Він зрадів, що в ньому не було нікого. Сідай, куди хочеш. І він сів біля вікна. Йому їхати до кінцевої зупинки. Автобус рушив, але за 20 хвилин був набитий людьми. Молодик сидів, слухаючи музику і поглядаючи у вікно. Але раптом літня жінка поплескала його по плечу і сказала: «Як же вам не соромно? У ваші літа я поступалася місцем старшим, а ви?» Її підтримала інша жінка. «От молодь, сидить здоровий, молодий хлопець, а хвора стара жінка мусить стояти». За 2-3 хвилини на хлопця накинулися всі пасажири. Юнак не витерпів такого тиску і сказав: «Добре, я встану, але сяде на моє місце тільки той, кому не буде соромно за свої слова». Хлопець почав діставати щось під сидіння, і от з'явилася милиця, а потім друга. І хлопець, спираючись, таки встав з місця. Всі завмерли від здивування. Ніхто й подумати не міг, що таке можливо. А літня жінка, що так нервово весь час наступала йому на ноги, тепер аж зрозуміла, чому він не звертав на це уваги. До кінцевої зупинки ніхто не промовив ні слова. Хлопець їхав, стоячи на милицях, і хоча було важко, він стояв. Йому додавало сили те, що його місце залишалося порожнім всю дорогу. Самовпевненість і поспішні висновки часто обертаються для людей соромом. Будьмо розсудливішими та добрішими один до одного.
0: Ви на хвилі радіо Дзвони.
2: Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ.
0: Твоє рідне радіо.

Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Промислова марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Рекламна агенція «Радіо ДЗВ».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 232-й тиждень війни. Український народ перетворює біль на молитву, а кров і сльози збільшують нашу силу. В архікатедральному соборі Воскресіння Христового відбулося почитання ікони з мощами святого Володимира Великого. Коломийська гімназія увійшла до 150 пілотних академічних ліцеїв України. А зараз розлогіше.
0: Глава УГКЦ.
1: Бачимо, як наш народ свій біль перетворює на молитву, а кров і сльози тільки збільшують нашу силу, нашу стійкість, яку так влучно зауважив наш приятель, американський публіцист Джордж Вайгель. Про це сказав отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 232-й тиждень повномасштабної війни, яку Росія продовжує на мирній українській землі. Предстоятель зазначив, що цього тижня головною мішенню російських ударів, зокрема балістичними ракетами, знову став Київ. Він нагадав, що лише в ніч на 19 липня протягом 40 хвилин по столиці було випущено 40 балістичних ракет, призначених для ураження військових цілей, але спрямованих на мирні квартали міста. Показово, що вчергове вчинено злочин проти міжнародного права. Використано касетні ракети, які цілеспрямовано скерували для того, щоб убивати мирне населення, наголосив Блаженніший Святослав. Окремо глава ОГКЦ звернув увагу на постійні російські атаки по Одесі, Одеському порту та портовій інфраструктурі. За його словами, внаслідок обстрілів фактично припинилося цивільне судноплавство в Чорному морі. А цілеспрямовані удари по суднах, які перевозять українське зерно, становлять загрозу світовій продовольчій безпеці. Водночас предстоятель подякував усім, хто продовжує підтримувати Україну. Блаженніший Святослав також розповів про молитовні прощі до відпустових місць, які традиційно відбуваються влітку, особливо відзначивши відпустовий центр блаженного священномученика Симеона Лукача у Старуні. Він повідомив, що 29 липня там уже всоте відбудеться молитовне чування родин загиблих і всіх постраждалих від війни.
0: Наша архієпархія.
1: Нещодавно до Івано-Франківської архієпархії УГКЦ прибула цінна реліквія – ікона з мощами святого Володимира Великого, що мандрує різними єпархіями УГКЦ ще з 2025 року. До неї можуть приступити всі охочі, щоб за заступництвом рівноапостольного святого випрошувати необхідних ласк у Господа, а також миру та перемоги України. Так, у суботу 25 липня та в неділю 26 липня ікона з мощами перебувала в архікатедральному соборі Воскресіння Христового міста Івано-Франківська. 25 липня в головній святині міста урочисто виставили святу реліквію і були звершені божественна літургія та молебень до святого, які очолив настоятель парафії митрофорний протоієрей Юрій Новіцький. Відтак вірні приступили до мощей святого Володимира Великого.
0: Новини Прикарпаття.
1: 1 вересня 2026 року Коломийський ліцей Коломийська гімназія імені Грушевського стане одним із 150 пілотних академічних ліцеїв України. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський зазначає, це важливий крок у впровадженні реформи старшої профільної школи, яка допоможе учням обирати напрямок навчання відповідно до своїх здібностей та планів на майбутнє. Учні академічного ліцею навчатимуться за сучасними освітніми програмами, матимуть доступ до новітніх лабораторій та спеціально обладнаних кабінетів. У ліцеї можна обрати один із профілів – іноземна філологія та міжкультурна комунікація, географія, економіка та іноземна мова, математика, інформатика та технології. Загалом облаштують 10 сучасних навчальних просторів. Окрім того, Станіславський зауважив, що вже з 2027 року в Коломийській громаді працюватимуть академічні та один науковий ліцей для учнів 10-12 класів, де молодь зможе отримати якісну профільну освіту та готуватися до вступу у заклади вищої освіти. Натомість інші школи функціонуватимуть як гімназії для учнів перших 9 класів. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, Його слухайте.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в намірені Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Не вигадуйте собі ідеал. Щастя поруч. Цінуйте те, що маєте, і будете щасливими. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
2: Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.

до тебе. Не тривожся, я тобі допоможу, я підтримаю тебе. Ми шукаємо цієї підтримки в людей, але не завжди отримуємо. Тоді почуваємося покинутими, самотніми. Але Господь завжди підтримує нас. Він вболіває за нас і є добрим батьком, який промовляє саме ті слова, що нам так потрібні. Він говорить через слова Святого Письма, а також глибоко в тиші нашого серця. Тільки слухай, і Він промовить до тебе. Господи, Ти мій батько, який завжди потішає, підтримує і підбадьорює. Хочу схилитися на Твоє плече і наповнитися Твоєю силою. Говори, а я буду слухати. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його». Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа: «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна вшановує пам'ять про страчених і закатованих у полоні. Четверо прикарпатців стали переможцями медичного Оскара. У селі Болохів відбувся християнський дитячий табір «Бог любить тебе». А зараз розлогіше. 28 липня вшановуємо пам'ять про захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день пам'яті запроваджено 2025 року на підтримку громадських ініціатив, як нагадування про трагічні події, що сталися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі в Маріуполі. Внаслідок вибуху щонайменше 53 українські захисники загинули. Ще понад 130 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов'язує державу, яка їх утримує, гарантувати їхню безпеку та життя. Понад 95% повернутих з полону військових свідчать про те, що проти них застосовували тортури. Станом на кінець травня було відомо про 406 випадків смерті в полоні. За інформацією омбудсмена, Україна має верифіковані дані про 1878 цивільних заручників, які перебувають у російському полоні. Однак їх реальна кількість може бути значно більшою. Підтвердити місце перебування всіх громадян складно, оскільки лише частину даних вдалося отримати через міжнародні механізми. За наявними даними, цивільних українців у російському полоні може бути близько 16 тисяч. Україна невпинно працює над поверненням бранців. Відбулася головна та найочікуваніша подія року в медичній сфері України. 10-та ювілейна церемонія вручення медичного Оскару, пише курс з посиланням на сторінку ордену Святого Пантелеймона. Орден є найвищою громадською відзнакою в Україні для цивільних та військових медиків. Її отримують за значний професіоналізм, милосердя та самовіддане служіння українському народові. Як повідомлялося раніше, судинний хірург Центральної міської клінічної лікарні, професор кафедри хірургічної хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Ростислав Сабадош отримав орден Святого Пантелеймона в номінації «Новатор року». Ще троє медиків з Прикарпаття перемогли у фіналі медичного Оскару. У номінації «Найкращий лікар еталон професії» переміг завідувач кафедри травматології, ортопедії і військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету лікар-ортопед-травматолог Вадим Сулема. У номінації «Взірець служіння суспільству» найкращою визнали лікарку-терапевтку, сімейну лікарку Лисецької лікарні та бойову медикиню-волонтерку першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Галину Черниш. Переможцем у номінації «Опора на лінії життя» став український військовий та дитячий хірург, кандидат медичних наук, доцент та завідувач відділення дитячої хірургії Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Михайло Глагович.
0: Події з життя парафій.
1: З 21 по 26 липня при парафії святого архистратига Михаїла села Болохів Голинського протопресвітеріату проходив літній християнський табір «Бог любить тебе», у якому взяли участь 35 дітей. Про це департамент інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ повідомив адміністратор парафії отець Андрій Сімків, організатор табору. Упродовж 6 днів діти відкривали головне послання табору. Бог любить кожного, знає його на ім'я і завжди є поруч. Саме ця істина стала лейтмотивом усіх днів. Кожен день розпочинався зі святої літургії та спільної молитви, а програма поєднувала духовне зростання, творчість, активний відпочинок і командну працю. Діти брали участь у квестах, спортивних змаганнях, поході, мандрівці, творчих майстернях, молитовній годині тиші, приступили до таїнств сповіді та Євхаристії, а також написали лист до Бога і заклали капсулу часу з посланнями до учасників табору 2030 року. Завершився табір урочистою недільною літургією, концертом за участю дітей та їхніх батьків і спільним ярмарком. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Батьчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
2: Одна година. Якось одного разу чоловік повернувся пізно додому з роботи, як завжди втомлений і зашарпаний. І побачив, як у дверях на нього чекає п'ятирічний син. «Татку, можна тебе дещо запитати?» «А вже що трапилося?» «Татку, а скільки ти отримуєш?» «Це не твоя справа», – убурився батько. «І крім того, тобі навіщо це?» «Просто хочу знати. Будь ласка, скажи, скільки ти отримуєш за годину?» «Ну, взагалі-то 500. А що?» «Татку», син підвів до нього дуже серйозні очі. «Татку, ти можеш мені позичити 300 гривень? Ти запитав мене тільки для того, щоб я дав тобі грошей на якусь безглузду іграшку?» закричав батько. «Негайно марш до своєї кімнати і лягай спати». Але через деякий час батько заспокоївся і подумав, може йому дійсно треба щось важливе купити? Та греть з ними, тими 300. Він ж у мене ще ніколи не просив грошей. Коли батько зайшов до дитячої кімнати, син лежав у ліжку. «Ти не спиш, синку?» – запитав він. «Ні, тату, просто лежу», – відповів хлопчик. «Здається, я погорячкував, коли відмовив тобі. Вибач, ось гроші, які ти просив». Хлопчик сів у ліжку і усміхнувся. «Ой, тату, дякую!» Потім він поліз під подушку і дістав ще кілька зім'ятих банкнот. «Навіщо ти просив гроші, якщо вони вже в тебе є?» Невдоволено пробурмотів батько. «Тому що мені не вистачало. А тепер якраз досить», – відповів хлопчик. «Татку, тут рівно 500. Можна я куплю годину твого часу? Будь ласка, повернися завтра швидше з роботи, щоб повечеряти разом з нами». Нехай щоденні клопоти не поглинають нас головою. Завжди намагаємося приділити трохи часу для наших близьких.

Оголошення. 1-2 серпня з нагоди 20-річчя акту коронації Галицької чудотворної ікони Матері Божої у селі Крилос відбудеться Всеукраїнська патріарша проща до цієї святині. Не пропусти ці

Цієї нагоди отримати Боже благословення з рук блаженнішого Святослава. У суботу з Івано-Франківська піша проща до Крилоса розпочнеться божественною літургією у храмі Переображення Господнього у мікрорайоні Пасічна. Початок літургії о 8 годині ранку. А в неділю о 9 годині кульмінація прощі – архієрейська божественна літургія, яку очолить глава і отець нашої церкви блаженніший Святослав. Запрошуємо вірних Івано-Франківської архієпархії та всіх людей доброї волі долучитися до прощі на Крилоську гору, молячись за заступництвом Пречистої Діви Марії про мир та перемогу України у війні.

乌克兰问题是有着非常复杂的历史背景，演变到了。

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна в ООН. Росія цілеспрямовано атакує зерновий експорт і цивільне судноплавство у Чорному морі. Відбулася піша проща до Бівайського протопресвітеріату до Зарваниці. У Калуші на благодійному концерті «Просто неба» зібрали 1055 гривень на Збройні сили України. А зараз розлогіше. Росія веде цілеспрямовану кампанію проти українського експорту зерна та намагається заблокувати морські торгівельні маршрути в Чорному морі, що створює загрози для глобальної продовольчої безпеки. Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок 27 липня. За його словами, Москва прагне таким чином підірвати здатність України експортувати аграрну продукцію, залякати торговельне судноплавство та чинити тиск на світові продовольчі ринки. Від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджені або частково зруйновані щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури, 232 цивільні судна. Унаслідок російської кампанії терору, спрямованої проти портової інфраструктури України та судноплавства, загинули або поранені 307 цивільних осіб, підкреслив дипломат. Він зазначив, що лише у червні та липні Росія атакувала майже 50 вантажних суден, унаслідок чого загинули понад 30 людей. Павліченко закликав ООН використати всі доступні інструменти для припинення атак на цивільних, відновлення свободи судноплавства у Чорному морі та гарантування безпеки моряків.
0: Події життя церкви.
1: 24-25 липня відбулася традиційна піша проща до Бівецького протопресвітеріату до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка об'єднала духовенство та вірних у спільній молитві та духовному відновленні. Проща розпочалася 24 липня у храмі Пресвятої Троїці села Тустань божественною літургією, яку очолив парух отець Михайло Яблонь. Після завершення богослужіння та благословення паломники вирушили до Зарваниці. Упродовж першого дня прочани долали паломницький маршрут, єднаючись у спільній молитві, духовних роздумах і церковному співі. 25 липня паломники прибули до Марійського духовного центру «Зарваниця», де взяли участь у божественній літургії. Після богослужіння прочани пройшли хресну дорогу, ознайомилися з історією та святинями Марійського духовного центру, а також відвідали купіль Святої Анни. У парафіяльній спільноті зазначають, особливо цінною є активна участь молоді у паломництві. Саме такі духовні заходи сприяють формуванню християнського світогляду молодого покоління, поглибленню церковної свідомості, відповідальності та залученню молоді до парафіяльного життя.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Місцеві автори та виконавці презентували власні вірші, пісні про війну та любов. 26 липня відбувся мистецько-благодійний захід «Літо, люди, сила, простір підтримки», який об'єднав мешканців та гостей Калузької громади навколо поетичного слова, музики та спільної доброї справи, інформують вікна з посиланням на Калузьку міську раду. Програму вечора побудували у трьох тематичних частинах: про війну, біль втрати, пам'ять і незламність, про любов, яка навіть у найтемніші часи залишається джерелом світла, про людей, які своєю працею, творчістю і небайдужістю щодня творять майбутнє України. Свою творчість подарували присутнім калузькі автори та виконавці. У виконанні митців звучали авторські вірші та пісні, ліричні, романтичні, сповнені глибоких переживань, народжені серцем і прожиті через власний досвід. Важливою складовою мистецького вечора стала благодійна мета. Завдяки спільним зусиллям учасників та глядачів вдалося зібрати 1055 гривень на підтримку українських захисників. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти: «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало, Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава і Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
5: бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: народила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спілкування про секс. Жодне погане слово нехай не виходить із уст ваших, а лише гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які чують його. Послання до Ефесян 4:29. Якщо і є якась важливіша навичка за будь-яку іншу в досягненні сексуальної єдності, то це спілкування. Чому ми готові обговорювати все інше і такі стримані у відвертих розмовах про цю сферу подружнього життя? Говорячи про сексуальність, маємо намагатися діяти згідно з порадами апостола Павла і ділитися одне з одним корисними, підбадьорливими словами. Спілкування може докорінно змінити рівень взаємного сексуального задоволення у шлюбі. Дружина ніколи не довідається про ваші почуття, потреби і бажання, якщо ви їх не висловлюватимете. Чоловік ніколи не знатиме, що вам подобається, якщо ви не розповісте про це. «Я не знаю жодної пари», – пише Гаррі Чепмен, – «яка б досягла взаємного сексуального задоволення без відвертого спілкування на тему сексу. Неможливо працювати над проблемою, про яку не знаєш. Дозвольте поділитися практичною порадою, яка допоможе вам розпочати. У верхній частині аркуша напишіть такі слова: «Ось що я хотів би, щоб мій чоловік чи моя дружина робили або не робили, щоб зробити сексуальну частину нашого шлюбу кращою для мене». Занотуйте кілька думок, а тоді обміняйтеся своїми списками. Така відвертість відкриє шлях до зростання. Пам'ятайте, що ваша мета – зробити інтимні стосунки взаємною радістю. Господи Боже, Ти знаєш, що іноді мені важко говорити про секс. Допоможи пам'ятати, що Ти хочеш, аби наші стосунки з чоловіком чи дружиною були міцними у всіх сферах, зокрема і в сексуальній. Будь ласка, дай нам благодать відверто говорити одне одному про те, що нам подобається і не подобається. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
3: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
4: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилки.

0: Бога, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
1: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: друже.
1: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
2: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любім один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква в

в Антіохії. Святий Ніканор проповідував Христову віру на Кіпрі, де був замучений за Христову віру під час правління імператора Веспасіана. Святий Тимон був єпископом в Арабії, де загинув мученицькою смертю. Святий Парман прославив Христа геройською смертю в місті Филипах під час правління імператора Траяна. Деякон Микола, один із сімох деяконів, був спочатку побожним і ревним Божим слугою, але згодом, як подає святий Епіфаній, зробив помилку в святій вірі і започаткував секту миколаїтів. І в сьогоднішній програмі промовмо щоденну молитву до святих. О прославлені святі Тріумфуючої Церкви, почуйте мою покірну молитву. Прошу вас, заступіться за мене перед престолом Бога і Пречистої Божої Матері. Вірю, що вони почують вас і навернуть людей до чистоти і справедливості. Божі святі, почуйте мою молитву. Божі святі, заступіться за мене. Божі святі, благайте про Боже милосердя. Божі святі, просіть у Бога про благословення. Божі святі, стійте біля мене кожен день. Царице святих Божа Матір, як Твоя ласка, вислухай мене. В знак подяки я буду намагатись, щоб наслідувати Твої чесноти і приймати в усіх речах Божу волю. Дозволь, щоб ми усі віддавали славу, хвалу, честь і подяку нашому Богові тепер і вовіки. Амінь. Дорогі радіослухачі, просімо святих Прохора, Ніканора, Тимона і Пармена, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: Рідна музика, рідне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна вшановує пам'ять про страчених і закатованих у полоні. Четверо прикарпатців стали переможцями медичного Оскара. У селі Болохів відбувся християнський дитячий табір «Бог любить тебе». А зараз розлогіше. 28 липня вшановуємо пам'ять про захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день пам'яті запроваджено 2025 року на підтримку громадських ініціатив, як нагадування про трагічні події, що сталися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі в Маріуполі. Внаслідок вибуху щонайменше 53 українські захисники загинули. Ще понад 130 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов'язує державу, яка їх утримує, гарантувати їхню безпеку та життя. Понад 95% повернутих з полону військових свідчать про те, що проти них застосовували тортури. Станом на кінець травня було відомо про 406 випадків смерті в полоні. За інформацією омбудсмена, Україна має верифіковані дані про 1878 цивільних заручників, які перебувають у російському полоні. Однак їх реальна кількість може бути значно більшою. Підтвердити місце перебування всіх громадян складно, оскільки лише частину даних вдалося отримати через міжнародні механізми. За наявними даними, цивільних українців у російському полоні може бути близько 16 тисяч. Україна невпинно працює над поверненням бранців. Відбулася головна та найочікуваніша подія року в медичній сфері України. 10-та ювілейна церемонія вручення медичного Оскару, пише Курс з посиланням на сторінку ордену Святого Пантелеймона. Орден є найвищою громадською відзнакою в Україні для цивільних та військових медиків. Її отримують за значний професіоналізм, милосердя та самовіддане служіння українському народові. Як повідомлялося раніше, судинний хірург Центральної міської клінічної лікарні, професор кафедри хірургічних хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Ростислав Сабадош отримав орден Святого Пантелеймона в номінації «Новатор року». Ще троє медиків з Прикарпаття перемогли у фіналі медичного Оскару. У номінації «Найкращий лікар еталон професії» переміг завідувач кафедри травматології, ортопедії і військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету лікар-ортопед-травматолог Вадим Сулема. У номінації «Взірець служіння суспільству» найкращою визнали лікарку-терапевтку, сімейну лікарку Лисецької лікарні та бойову медикиню-волонтерку першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Галину Черниш. Переможцем у номінації «Опора на лінії життя» став український військовий та дитячий хірург, кандидат медичних наук, доцент та завідувач відділення дитячої хірургії Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Михайло Глагович.
0: Події з життя парафій.
1: З 21 по 26 липня при парафії святого архистратига Михаїла села Болохів Голинського протопресвітеріату проходив літній християнський табір «Бог любить тебе», у якому взяли участь 35 дітей. Про це департамент інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ повідомив адміністратор парафії отець Андрій Сімків, організатор табору. Упродовж 6 днів діти відкривали головне послання табору. Бог любить кожного, знає його на ім'я і завжди є поруч. Саме ця істина стала лейтмотивом усіх днів. Кожен день розпочинався зі святої літургії та спільної молитви, а програма поєднувала духовне зростання, творчість, активний відпочинок і командну працю. Діти брали участь у квестах, спортивних змаганнях, поході, мандрівці, творчих майстернях, молитовній годині тиші, приступили до таїнств сповіді та Євхаристії, а також написали лист до Бога і заклали капсулу часу з посланнями до учасників табору 2030 року. Завершився табір урочистою недільною літургією, концертом за участю дітей та їхніх батьків і спільним ярмарком. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони. Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони, єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше ніж щось зробити – подумай. Радіо дзвонить.

0: стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: 12. Рекламна агенція «Радіо Зі».

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Поквапні висновки. Молодик зайшов в автобус. Він зрадів, що в ньому не було нікого. Сідай, куди хочеш. І він сів біля вікна. Йому їхати до кінцевої зупинки. Автобус рушив, але за 20 хвилин був набитий людьми. Молодик сидів, слухаючи музику і поглядаючи у вікно. Але раптом літня жінка поплескала його по плечу і сказала: «Як же вам не соромно? У ваші літа я поступалася місцем старшим, а ви?» Її підтримала інша жінка. «От молодь, сидить здоровий, молодий хлопець, а хвора стара жінка мусить стояти». За 2-3 хвилини на хлопця накинулися всі пасажири. Юнак не витерпів такого тиску і сказав: «Добре, я встану, але сяде на моє місце тільки той, кому не буде соромно за свої слова». Хлопець почав діставати щось під сидіння, і от з'явилася милиця, а потім друга. І хлопець, спираючись, таки встав з місця. Всі завмерли від здивування. Ніхто й подумати не міг, що таке можливо. А літня жінка, що так нервово весь час наступала йому на ноги, тепер аж зрозуміла, чому він не звертав на це уваги. До кінцевої зупинки ніхто не промовив ні слова. Хлопець їхав, стоячи на милицях, і хоча було важко, він стояв. Йому додавало сили те, що його місце залишалося порожнім всю дорогу. Самовпевненість і поспішні висновки часто обертаються для людей соромом. Будьмо розсудливішими та добрішими один до одного.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань, внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Не тривожся. Не бійся, бо я з тобою. Не тривожся, бо я Бог твій. Я додам тобі сили, я тобі допоможу, підтримаю тебе переможною правицею моєю. Ісая 41:10. Як це важливо, коли у хвилини сумнівів, розчарувань, розпачу хтось промовить до тебе: «Не тривожся, я тобі допоможу, я підтримаю тебе». Ми шукаємо цієї підтримки в людей, але не завжди отримуємо. Тоді почуваємося покинутими, самотніми. Але Господь завжди підтримує нас. Він вболіває за нас і є добрим батьком, який промовляє саме ті слова, що нам так потрібні. Він говорить через слова Святого Писання.

Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Оголошення. 1-2 серпня з нагоди 20-річчя акту коронації Галицької чудотворної ікони Матері Божої у селі Крилос відбудеться Всеукраїнська патріарша проща до цієї святині. Не пропусти цієї нагоди отримати Боже благословення з рук блаженнішого Святослава. У суботу з Івано-Франківська

Піша проща до Крилоса розпочнеться божественною літургією у храмі Переображення Господнього у мікрорайоні Пасічна. Початок літургії о 8 годині ранку. А в неділю о 9 годині – кульмінація прощі, архієрейська божественна літургія, яку очолить глава і отець нашої церкви, блаженніший Святослав. Запрошуємо вірних Івано-Франківської архієпархії та всіх людей доброї волі долучитися до прощі на Крилоську гору, молячись за заступництвом Пречистої Діви Марії про мир та перемогу України у війні.

Сьогодні, 28 липня, День пам'яті. В Україні відзначаємо День вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні. Цей день приурочено до роковин жахливого теракту в колонії окупованої Оленівки, яка сталася у ніч із 28 на 29 липня 2022 року. Тоді російські окупанти масово вбили українських військовополонених, зокрема оборонців Азовсталі. Мета дня – вшанувати пам'ять усіх замучених у неволі військових і цивільних громадян. Ми пам'ятаємо і молимося.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Ja sam Ljubko Vintonji, meni 9 roki. Мене назвати Софія Дюшена. Препарати такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
0: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна в ООН. Росія цілеспрямовано атакує зерновий експорт і цивільне судноплавство у Чорному морі. Відбулася піша проща Дубівецького протопресвітеріату до Зарваниці. У Калуші на благодійному концерті «Просто неба» зібрали 1055 гривень на Збройні сили України. А зараз розлогіше. Росія веде цілеспрямовану кампанію проти українського експорту зерна та намагається заблокувати морські торгівельні маршрути в Чорному морі, що створює загрози для глобальної продовольчої безпеки. Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко на засіданні Ради безпеки ООН у понеділок 27 липня. За його словами, Москва прагне таким чином підірвати здатність України експортувати аграрну продукцію, залякати торговельне судноплавство та чинити тиск на світові продовольчі ринки. Від початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджені або частково зруйновані щонайменше 1054 об'єкти портової інфраструктури, 232 цивільні судна. Унаслідок російської кампанії терору, спрямованої проти портової інфраструктури України та судноплавства, загинули або поранені 307 цивільних осіб, підкреслив дипломат. Він зазначив, що лише у червні та липні Росія атакувала майже 50 вантажних суден, унаслідок чого загинули понад 30 людей. Павліченко закликав ООН використати всі доступні інструменти для припинення атак на цивільних, відновлення свободи судноплавства у Чорному морі та гарантування безпеки моряків.
0: Події життя церкви.
1: 24-25 липня відбулася традиційна піша проща Дубівецького протопресвітеріату до Марійського духовного центру «Зарваниця», яка об'єднала духовенство та вірних у спільній молитві та духовному відновленні. Проща розпочалася 24 липня у храмі Пресвятої Троїці села Тустань божественною літургією, яку очолив парух отець Михайло Яблонь. Після завершення богослужіння та благословення паломники вирушили до Зарваниці. Упродовж першого дня прочани долали паломницький маршрут, єднаючись у спільній молитві, духовних роздумах і церковному співі. 25 липня паломники прибули до Марійського духовного центру «Зарваниця», де взяли участь у божественній літургії. Після богослужіння прочани пройшли хресну дорогу, ознайомилися з історією та святинями Марійського духовного центру, а також відвідали купіль Святої Анни. У парафіяльній спільноті зазначають, особливо цінною є активна участь молоді у паломництві. Саме такі духовні заходи сприяють формуванню християнського світогляду молодого покоління, поглибленню церковної свідомості, відповідальності та залученню молоді до парафіяльного життя.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Місцеві автори та виконавці презентували власні вірші, пісні про війну та любов. 26 липня відбувся мистецько-благодійний захід «Літо, люди, сила, простір підтримки», який об'єднав мешканців та гостей Калузької громади навколо поетичного слова, музики та спільної доброї справи, інформують вікна з посиланням на Калузьку міську раду. Програму вечора побудували у трьох тематичних частинах: про війну, біль втрати, пам'ять і незламність, про любов, яка навіть у найтемніші часи залишається джерелом світла, про людей, які своєю працею, творчістю і небайдужістю щодня творять майбутнє України. Свою творчість подарували присутнім калузькі автори та виконавці. У виконанні митців звучали авторські вірші та пісні, ліричні, романтичні, сповнені глибоких переживань, народжені серцем і прожиті через власний досвід. Важливою складовою мистецького вечора стала благодійна мета. Завдяки спільним зусиллям учасників та глядачів вдалося зібрати 1055 гривень на підтримку українських захисників. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

кожну тінь ти осяєш, всі гори здолаєш, щоб мене досягти. Всі стіни розіб'єш, брехню всю розірвеш, щоб мене

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії «Радіо Дзвони» Ірина Фатуйма, заступник директора з наукової роботи Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка, письменниця, літературознавиця, яку я радо вітаю в студії «Дзвони».
1: Вітаю, пані Марія, дякую за запрошення.
0: Спілкуємось у циклі програм «Джерело любові та духовної сили». І в програмі «Перше знайомство з вами, пані Ірино», і десь розкриємо тему втілення української національної ідеї в життя, виклики часу і збереження української нації. Як літературознавиця, як людина, яка не байдужа до долі України і молода письменниця, ви справді цікавитесь, як зміцнити духовність рідного народу, щоб якнайшвидше перемогти лютого ворога, і ще чим цікавитись, ми сьогодні дізнаємось. Будь ласка, вам слово.
1: Безумовно, погоджуся з вами, тому що всі ми знаємо, що будь-яка нація триває і тримається на трьох основних позиціях. Це релігія, це наука, освіта, бо освічена молоді нація дуже багато відіграє, і військо. Отож, якщо б в нас оці три сфери, три функції правильно функціонували, в нас би, мабуть, була нездоланна нація, і ми до того йдемо. І, безумовно, література тут як основна функція, як освітня, як просвітницька функція відіграє дуже важливу роль. І в цих таких навіть літературних галузях можна проявляти різні форми оцієї емоційно-релігійної чуттєвості і патріотичної. Я особисто дуже люблю свою матьківщину, свій край, тому основна ланка моєї літературознавчої діяльності пов'язана з дослідженням творчості письменниць нашого краю, бо вважаю, що про своїх треба говорити, своїх треба досліджувати, своїх треба популяризувати. Власне, це і стало об'єктом мого літературознавчого дослідження. В 2024 році вийшла моя монографія «Літературознавче дослідження про творчість письменниць нашого краю, Прикарпаття». Їх там є 12. Власне, це була така науково-літературознавча розвідка, яка для мене є дуже важливою, оскільки саме за неї я отримала обласну відзнаку, тобто галузь літератури, премію імені Івана Франка. Тому популяризую своє, люблю своє. Можливо, це пов'язано з моєю сферою діяльності, бо тривалий час своєї професійної роботи я присвятила краєзнавчому аспекту, працювала у краєзнавчому відділі, і, як на мене, це найбільш сприятливе місце для того, щоб зуміти дослідити творчість цих письменниць, бо ти безпосередньо з ними зустрічаєшся, комунікуєш, організовуєш їхні заходи, здебільшого модеруєш ці заходи, маєш живе спілкування з письменницями, і, як наслідок, живе враження від їхньої творчості, яке не накладається на жодні ярлики. Тому мене оця така практична ланка і літературознавча ланка вразила. І я мала такий соціологічний досвід роботи з ними і літературознавчий досвід, бо закінчила Карпатський тепер Національний університет імені Василя Стефаника, філологічний факультет. І вирішила, що найкращою даниною моїй любові нашій малій батьківщині це буде написати таку літературознавчу розвідку про цих письменниць.
0: Дякую. А отже, ви уродженка села Будзина, Покутянка?
1: Покутянка, так. Село Будзин – це перлина Покуття, неймовірно гарне, затишне, панорамне місце, яке розташовано на схилі Дністровського каньйону, тому свою малу батьківщину неймовірно люблю, неймовірно шаную, і при кожній же нагоді намагаюся туди повернутися, тому що завжди кажу, що це моє місце сили. І я цілком свідома була того, що цю любов треба проявляти якось так, щоб хтось зумів до неї доторкнутися, не тільки я. І я вирішила, що найкращою формою моєї любові буде написати про це місце художній твір. До того я не пробувала себе у прозі. У мене вже до того вийшло три поетичні збірки, і я представляла себе тільки поеткою, можливо, додавала до слова поетка літературознавиця. Однак життя диктує зовсім інші умови, і от вийшла моя прозова книжка «Чому мовчать янголи, крихкі світи дитинства», де центральним образом є образ мого рідного села Будзина, Дністровського каньйону, тобто тих місць, де я маленька ходила, бачила, і саме ці місця надихнули мене на те, що їх необхідно увіковічнити у книжковій формі, і щоб про них дізналося більше людей. Власне, з цієї ініціативи написалася ця книга.
0: Дякую. Зрозуміла, що слово вас веде, і слово вас манить, і слово вас захоплює, і слово вам допомагає, і словом ви володієте. І як у Євангелії від Івана, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними, десь так?
1: Десь так, і це істина, і загалом біблійна тематика, вона доволі притаманна для моєї поезії. власне, навіть якщо брати прозу, ми все знаємо, галицькі села з дитинства – це села осередки релігійності, культури, промоції цієї релігійної культури. Тому моя головна героїня дуже набожна, релігійна. Вона росте в осередку релігійності. Її бабуся кожної неділі водить її до церкви. Власне, я виросла на таких засадах, і моя героїня зберегла оцю автентичність. Але щодо лірики, то для мене, власне, моя остання поетична збірка, яка вийшла у 2025 році, це зовсім нещодавно. Я її презентувала у жовтні в своїй обласній бібліотеці. Книжка називається «Між домом і димом». Назва доволі ключова, тому що охоплює сучасні реалії війни, складається з двох розділів. Одна інтимна лірика, інша патріотична. І, власне, там, де патріотична лірика, дуже багато апеляцій до Біблії, релігійної тематики, до сакральних істин, які нам допомагають вистояти і, власне, є такою базисною основою для того, щоб зуміти давати опір ворогові. Взагалом, хто досліджував мою лірику, навіть є така тематична стаття на цю тему про концептуальні біблійні образи у моїй поетичній збірці «Тривкі рубежі». Це моя друга поетична збірка. І я, власне, цю лінію продовжую і надалі. Чомусь релігійна і духовна тематика врешті мене приваблює. Імовірно, мені близьке моє родинне виховання і цей галицький аспект, тому що частина Галичини – це завжди була частина набожної території України. Для нас дуже важливими є всі релігійні свята, свята обрядово-календарного циклу. І загалом ніякий галичанин не дозволить собі нічого робити у неділю, тому що це святий день. І, як на мене, це заклалося в моїй свідомості з дитинства. Не вийшло з моєї свідомості у дорослому віці і тримає мене, мабуть, і на сучасному етапі.
0: Дякую, пані Ірино. Отже, надзвичайно цікаво слухати вас, гадаю, і нашим слухачам радіо «Дзвони», і, власне, розуміти вашу наповнюваність духом, силою любові, і відчутно, що відчайдушна в літературному і патріотичному дусі. А отже, про благородність душі, притаманну чи непритаманну сучасним українцям, ваша думка?
1: Знаєте, це таке доволі дискусійне питання, але я відповім на нього, опираючись на своє оточення і на людей, з якими я зустрічаюся, вважаю, що притаманна і навіть є превалюючою ланкою у характері більшості українців, тому що українці по натурі нація сентиментального характеру. Наша ментальна свідомість базується на релігії, на любові, на взаємодопомозі, на взаємопідтримці. І це навіть проявляється у нашій боротьбі із споконвічним ворогом, де наші мужні воїни рятують і людські життя, і життя тварин, не ставлячи на шальки терезів, в них не переважує щось більше, щось менше. Це свідчить про нашу відчайдушність, про нашу любов до ближнього, про нашу любов і відданість до ідеї. І, власне, я вважаю, що саме ці риси здатні дозволити нам мати опірність і втримати це суспільство. Тому що бути добрими один до одного, насправді, це величезна робота. І над цим також потрібно працювати. Це не дається просто так. Ти не народжуєшся з цим. Над цим постійно треба працювати. Це постійно потрібно вдосконалювати. І це не якась така риса, що от притаманна тобі, та й вона є. Ні, це також треба розвивати як почуття гуманності, відповідальності, щирості. Ми завжди вважаємо, що це абстрактні категорії, і вони не потребують якоїсь активного втручання з боку нас, людей. А насправді це така сама робота, як от наша з вами.
0: Справді так, заглибимось у духовність, бо без неї, мабуть, ніяк. В катехизі сказано, що творення є основою усіх спасенних Божих задумів, початком історії спасіння, вершина якої – Христос. А отже, про спасіння, про збереження української нації будемо говорити, про виклики часу, те, що зараз переживає Україна, і дуже багато розбіжностей, таких незрозумілих речей, які відбуваються в нашому суспільстві, я гадаю, що ви також десь спостерігаєте. Бо ж, мабуть, не тільки спілкуєтесь з читачами обласної універсальної наукової бібліотеки, але і в побуті, і теж спостерігаєте таку різнобічність.
1: Так, насправді наша держава, загалом наша нація, вона перебуває на етапі дуже великого випробування, і нам необхідно вистояти, і безумовно ми це зробимо, зберегти нашу ідентичність, безумовно зберегти нашу мову. Бо мова – це ще одна базова ланка нашого суспільства, бо тому що по мові можна визначити твою не тільки приналежність до конкретної нації, а твою духовну приналежність, твій патріотичний стрижень, твою любов і, власне, твої якісь там ідіоцентричні принципи. І для мене мова є основою. Я взагалі, передусім, закінчила філологічний факультет, в принципі, факультет, в якому формують засади любові до рідної мови на всіх її рівнях. Не тільки на рівні вивчення рідної мови, а на рівні усвідомлення її значення в суспільстві, на рівні її походження і давніх коренів, на рівні її збереження. Тому я цілком свідома того, що мова – це також зброя. І гідний опір супротивникові – це рідна мова. І якщо б вся Україна говорила рідною мовою, мабуть би в нас і не було цієї кровопролитної війни. І насправді я переконана, що колись настане цей момент, що ця моя мрія здійсниться, і так це буде. І так, ви праві, я спілкуюся з різними людьми. Це передусім читачі у Івано-Франківської обласної бібліотеки. Це велика кількість людей, бо насправді масові заходи, і ви самі були їхнім учасником. Бачите, як якась там соціокультурна робота здатна об'єднувати велику кількість людей. І бібліотека на сучасному етапі – це не просто місце зберігання чи обмін книг, це відкритий соціокультурний простір для багатьох людей, це місце зустрічі, це місце обміну думками, це місце наукового осередку, тому що у нас відбуваються і круглі столи, і конференції. І, власне, це ідеологічне місце, бо збираються однодумці і люди, які здатні обмінюватися власними думками. І це інтелігенція, це люди, які формують духовний, інтелектуальний, літературний і культурний пласт нашого Прикарпаття.
0: Влучно, дякую. І все ж про реалії життя і втілення української національної ідеї в життя, про той простір, який є в нас у побуті, варто теж говорити, щоб люди чули нас з ефіру радіодзвони, про те, що не може бути така роздвоєність, що не може бути така байдужість, яка є в нашому суспільстві, і її немало. Погоджуєтесь, певне? І про мову казав Іван Франко, що мова росте елементарно разом з душею народу. І про душу народу, про українську національну ідею говоримо, про ті реалії, які в нас побутують. І слово все ж допомагає. Я за те, щоб люди спілкувались, щоб розуміли одні одних словом, не нарікаючи, допомагаючи. Гадаю, що і ви мене підтримуєте, але чи спостерігаєте в молоді таку байдужість?
1: Ви згадали за Івана Франка, і хочу додати таку ремарку. Іван Франко взагалі для мене ідеологічний наставник і дуже символічна постать у моєму житті, тому що я спостерігаю таку закономірність. Я, Ірина Фотуйма, мої ініціали збігаються з містом Івано-Франківським і Іваном Франком. Я працюю в бібліотеці імені Івана Франка і живу в місті імені Івана Франка і отримала премію імені Івана Франка. Тому, мабуть, я на своєму місці і роблю те, що маю робити, і роблю це так, як це вмію робити. Загалом щодо молоді, я вважаю, що в нас панує стереотип щодо молоді, бо більшість каже, що сучасна молодь, вона сидить у телефонах, в інтернетах, їй нічого не цікаво. Насправді, в нас дуже велика кількість молодих людей, які читають, які захоплюються літературою. На сучасних інтернет-майданчиках є дуже багато молоді і однодумців, які обговорюють сучасні книги, ведуть дискусії. І це не просто такі якісь фанатичні дискусії на рівні любительської теми, це серйозні розлоги теми, які порушують так наша молодь, наше майбутнє, яке вже зараз має критичне мислення. І я вважаю, що рівень свідомості змістився суто через військовий стан, епідеміологічний стан, і ми всі зараз трохи живемо в якійсь такій стані виживання. І наша молодь змушена швидше подорослішати, відкинувши назад якийсь там юнацький максималізм, сентиментальність, те, що ми проживали кілька етапів, в них це все змістилося якийсь один рік, і вони надто рано подорослішали, і тому в своєму юному віці вони мусять мислити якимись дорослими віковими категоріями. І насправді так, вони свідомі, вони мудрі, вони талановиті, вони прогресивні, вони креативні, вони здатні працювати, навчаючись, вони здатні навчатися і вчити ще когось. Тому я вважаю, що за молоддю майбутнє, і не варто недооцінювати сучасну молодь. Варто просто бути до них трохи поблажливішими, не засуджувати, не критикувати, а просто добре вести за руку і показувати їм шлях до світлого майбутнього.
0: Дякую, ви світлим поглядом дивитесь на світ, і це дуже добре. Але все ж таки є і позитив, і негатив, і зло, і добро, і завжди воно було. Тому дійсно треба направляти. Ну і молоді десь скажу з досвіду свого бачення, не до тих, про яких ви щойно говорили, які вміють дійсно словом повести, вміють дискутувати, вміють направляти, шукати. Це дуже добре. Я теж спостерігаю і бачу і таких, але бачу і таких, що навпаки десь ще й обурюються на якесь слово, реакції на їхню поведінку, скажімо так. І, власне, хочеться до таких сказати, що все міняється. Змінюйтесь і ви. А отже, про слово, що надихає і збагачує від вас.
1: Звісно, про те, що мене надихає, що мене збагачує, і яку роль відіграє слово, я можу говорити вічно, тому що загалом будь-яка форма слова і його прояви надихають мене щось робити, спонукають творити, не залишають мене байдужою і не змушують сидіти на місці, тому що я працюю в такому осередку, який сам благородно і оптимістично впливає на те, щоб я працювала зі словом. Я працюю з книгами, я працюю з людьми, які працюють з книгами, я працюю з людьми, які пишуть про книги, я працюю з людьми, які читають книги. Насправді мене оточує доволі позитивне інтелектуальне середовище. Я щаслива, що я опинилась у такому середовищі однодумців. Я знаю, що є чорне і біле, і ви кажете, що є різна молодь, безумовно. Наш світ не може складатися тільки з яскравих, світлих відтінків. Звісно, у кольори веселки навіть є темні відтінки, тому є різне. але мені пощастило на добрих людей, на світлих і відкритих людей. І, можливо, я таких людей оточую, і, можливо, я їх притягаю, або вони притягають мене. Це все взаємодоповнює, і це все взаємовідносно. Не буває там чогось одне без другого. Мене надихають люди, які дієві. Безумовно, мене надихають люди і їхні творіння, те, що вони творять. Тому слово в будь-якому його прояві, чи в усному, чи в письмовому, чи слово просто в звичайному побуті, чи просто слово, як звичайне людське спілкування в діалозі, мене вже надихає. І я намагаюся шукати це натхнення навіть в найелементарніших простих речах. В елементарній поїздці додому в рідні села, на пагорби рідного Дністровського каньйону. Власне, найпрекрасніше місце на світі для мене – це місце спокою і затишку. Ці місця мене надихають. Мене надихають розмови з рідними, надихають розмови з друзями, надихають розмови з моїми читачами і з моїми читачами моїх книг. Тому надихати може будь-що. Головне, щоб людина зуміла бачити у тих речах силу свого натхнення.
0: Дякую, пані Ірино. А ви, власне, десь як у 10 настановах митрополита Андрея Шептицького, де говориться, що змінюйте себе. Ключ до перетворення України знаходиться в ній самій. Нам важко змінити зовнішні обставини, проте в нашій волі змінити себе. Говоримо до слухачів радіодзвони. Слухаючи вас, я гадаю, що захоплюються слухачі радіодзвони вашим словом, оскільки ви письменниця і поетеса, що переважає.
1: Знаєте, донедавна, тиждень назад, я вважала, що я поетка і тільки поетка, але вийшовши в світ, моя прозова збірка довела мені протилежне, тому що жодна моя книга не мала настільки великої популярності, як ця. І за 3 дні свого існування у світі я практично розпродала весь тираж своєї книги, не презентуючи її у світ. Вперше говорю про це.
0: Який тираж?
1: Тираж невеликий. Насправді мені профінансувала Івано-Франківська міська державна адміністрація за сприяння Руслана Марцінківа. У нас діють прекрасні програми з книгодрукування і обласна, і міська. І, власне, для мене, як для молодого автора, це є дуже важливо, тому що знайти видавництво зараз, де співпрацюють з молодими авторами поза межами нашого міста, доволі складно. І в нас дуже широкий обіг літератури. І я рада, що, власне, я мала таку можливість, тому сміливо можу, мабуть, назвати себе письменницею, тому що люди цікавляться. І, власне, і книга моя доволі така різновекторного характеру і різновікового, тому що вона не тільки для дітей, хоча там ілюстрації дитячі, хочу про це сказати, тому що ілюстрації для моїх янголів намалювали діти, ровесники моєї головної героїні. Це учні приватного ліцею «Перша ластівка» під керівництвом Сніжани Олексюк і Лариси Сандюк. Це були фантастичні ілюстрації дітей, так, як вони побачили цей світ без прикрас, без темних чи світлих тонів, а так, як це вміють бачити діти – щиро, наївно, безпосередньо, легко і просто. І це вийшли фантастичні ілюстрації, на них ожили неймовірні схили мого села, Дністровський каньйон – місця, де я маленькою випасала корів, врешті Дністер – це центральний образ. І, мабуть, власне, оця така сільська тематика, дитинство, яке минає, бо для нас, для кожної, я вважаю, для кожної людини, особливо сакральним і важливим є тема його дитинства, бо ця ностальгія найболючіша, по суті. Те, що вона болюча, це так, але ця солодка ностальгія тримає тебе упродовж тривалого часу, і всі ми завжди бануватимемо за місцями дитинства. І, власне, діалоги у моїй книзі подані покутським говором вою мого дитинства, такою, як її почула я ще в дитячому віці. І, насправді, воно викликало якийсь такий жвавий інтерес серед людей. Всі почали цікавитися, всі захотіли мати цю книгу в бібліотеці. Вона, насправді, дуже естетична, гарно оформлена. Я дякую нашому місцевому видавництву «Місто НВ». Вони витримали усі мої примхи, використали усі дитячі малюнки, видали книгу доволі швидко, і вона вже поїхала до перших своїх читачів. Тому з нетерпінням чекаю відгуків.
0: Відгуків будемо чекати і ми, як презентуватимемо в радіодзвони вашу книгу у програмі «Криниця слова», запрошую. А сьогодні ще про життєдіяльність, про втілення української національної ідеї. Гадаю, що це дуже важливо і на часі завжди. А українська національна ідея у вашому серці, в вашій душі, і втілюєте її щоднини?
1: Безумовно, ви знаєте, доволі символічна тема для мене. Тривалий час я працювала у краєзнавчому відділі і сиділа за стелажем, у якому був весь доробок Коновальця і Степана Бандери, ідеологів українського націоналізму. І врешті, втілюючи ці ідеї в життя, я розумію, що ідея провідників ОУН, і зараз вони є доволі актуальними, і навіть у нашій бібліотеці постійно функціонують виставки на тематику націоналізму, зокрема Ленкавський, зокрема Степан Бандера, провідники ОУН. Але втілюючи це в життя, необхідно і сповідувати це в житті, тому що історія циклічна, вона повторюється. І для того, щоб робити свідомі вибори у майбутньому, нам необхідно знати свою історію в минулому. Нам потрібно опиратися на правильні правильні дії, на правильні позиції, на правильні ідеологічні принципи, про які вже давно всім відомо, не потрібно шукати якоїсь панацеї, все це записано в книгах, потрібно читати. Звертайтеся до книги, приходьте в бібліотеку, читайте.
0: І знову ж таки, бути сміливими, як у Григорія Сковороди, що охота мати праці, праця все перемагає.
1: Так, сродна праця Григорія Сковороди. Я цілком погоджуюся з філософією Григорія Сковороди, і його принципи кордоцентризму і відданості національній ідеї і праці. Це є позиційні, як ми знаємо. І, власне, найбільшим гріхом Григорій Сковорода вважав зрадити своєму призначенню і знехтувати своїм талантом. Тому всіх закликаю розвивати свої здібності, залишатись на тих місцях, до яких ти придатний, розвивати свій талант, працювати на благо України. І врешті спільними зусиллями ми зуміємо і здолати споконвічного ворога, і знайти своє місце під сонцем.
0: Дякую. І тут ще напрошується слова філософа Тацита, де він каже, що істина підкріплюється зором і часом, а неправда – поспішністю і невизначеністю. Отож, розрізняючи добро і зло, пам'ятаємо про істинні речі і, підсумовуючи сказане, з побажаннями слухачам радіо «Дзвони», Ірино від вас.
1: І ще будьмо уважними, як пише Святе Письмо, тому що потрібно вміти розрізнити чорне і біле, темну сторону і світлу сторону. А це можливо тільки з правильною розстановкою принципів, з правильним вихованням, релігійним, націоналістичним, мовним, взагалі духовним. Тому хочу побажати нашим слухачам вміти жити в цій цивілізації і знати своє місце в суспільстві. Бажаю використати весь свій потенціал, застосувати його в правильному руслі, зберегти своє призначення і дочекатися вільної і незалежної України.
0: Дякую. І ще у висновку зміцнюємо дух української нації кожен і всі разом. Щиро сердечно дякую за спілкування, Ірино. Сподіваюсь, до нових зустрічей. На все добре.
1: Дякую і вам. Дякую за запрошення.
0: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Ірина Фотуйма, заступник директора з наукової роботи Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка, письменниця, літературознавиця. Розмову вела Марія Солодчук.

Оголошення. 1-2 серпня з нагоди 20-річчя акту коронації Галицької чудотворної ікони Матері Божої у селі Крилос відбудеться Всеукраїнська патріарша проща до цієї святині. Не пропусти цієї нагоди отримати Боже благословення з рук блаженнішого Святослава. У суботу з Івано-Франківська піша проща до Крилоса розпочнеться божественною літургією у храмі Переображення Господнього у мікрорайоні Пасічна. Початок літургії о 8 годині ранку. А в неділю о 9 годині – кульмінація прощі, архієрейська божественна літургія, яку очолить глава і отець нашої церкви, блаженніший Святослав. Запрошуємо вірних Івано-Франківської архієпархії та всіх людей доброї волі долучитися до прощі на Крилоську гору, молячись за заступництвом Пречистої Діви Марії про мир та перемогу України у війні.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна вшановує пам'ять про страчених і закатованих у полоні. Четверо прикарпатців стали переможцями медичного Оскара. У селі Болохів відбувся християнський дитячий табір «Бог любить тебе». А зараз розлогіша. 28 липня вшановуємо пам'ять про захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Цей день пам'яті запроваджено 2025 року на підтримку громадських ініціатив, як нагадування про трагічні події, що сталися під час повномасштабної агресії Росії проти України. Дата обрана не випадково. Саме в ніч з 28 на 29 липня 2022 року окупанти скоїли теракт на території колишньої Волноваської виправної колонії номер 120 у селищі Оленівка Донецької області, де утримували українських військовополонених, захисників Азовсталі в Маріуполі. Внаслідок вибуху щонайменше 53 українські захисники загинули. Ще понад 130 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов'язує державу, яка їх утримує, гарантувати їхню безпеку та життя. Понад 95% повернутих з полону військових свідчать про те, що проти них застосовували тортури. Станом на кінець травня було відомо про 406 випадків смерті в полоні. За інформацією омбудсмена, Україна має верифіковані дані про 1878 цивільних заручників, які перебувають у російському полоні. Однак їх реальна кількість може бути значно більшою. Підтвердити місце перебування всіх громадян складно, оскільки лише частину даних вдалося отримати через міжнародні механізми. За наявними даними, цивільних українців у російському полоні може бути близько 16 тисяч. Україна невпинно працює над поверненням бранців. Відбулася головна та найочікуваніша подія року в медичній сфері України. 10-та ювілейна церемонія вручення медичного Оскару, пише курс з посиланням на сторінку ордену Святого Пантелеймона. Орден є найвищою громадською відзнакою в Україні для цивільних та військових медиків. Її отримують за значний професіоналізм, милосердя та самовіддане служіння українському народові. Як повідомлялося раніше, судинний хірург Центральної міської клінічної лікарні, професор кафедри хірургічної хвороб Івано-Франківського національного медичного університету Ростислав Сабадош отримав орден Святого Пантелеймона в номінації «Новатор року». Ще троє медиків з Прикарпаття перемогли у фіналі медичного Оскару. У номінації «Найкращий лікар еталон професії» переміг завідувач кафедри травматології, ортопедії і військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету лікар-ортопед-травматолог Вадим Сулема. У номінації «Взірець служіння суспільству» найкращою визнали лікарку-терапевтку, сімейну лікарку Лисецької лікарні та бойову медикиню-волонтерку першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Галину Черниш. Переможцем у номінації «Опора на лінії життя» став український військовий та дитячий хірург, кандидат медичних наук, доцент та завідувач відділення дитячої хірургії Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні Михайло Глагович.
0: Події з життя парафій.
1: З 21 по 26 липня при парафії святого архистратига Михаїла села Болохів Голинського протопресвітеріату проходив літній християнський табір «Бог любить тебе», у якому взяли участь 35 дітей. Про це департамент інформації Івано-Франківської архієпархії УГКЦ повідомив адміністратор парафії отець Андрій Сімків, організатор табору. Упродовж 6 днів діти відкривали головне послання табору. Бог любить кожного, знає його на ім'я і завжди є поруч. Саме ця істина стала лейтмотивом усіх днів. Кожен день розпочинався зі святої літургії та спільної молитви, а програма поєднувала духовне зростання, творчість, активний відпочинок і командну працю. Діти брали участь у квестах, спортивних змаганнях, поході, мандрівці, творчих майстернях, молитовній годині тиші, приступили до таїнств сповіді та Євхаристії, а також написали лист до Бога і заклали капсулу часу з посланнями до учасників табору 2030 року. Завершився табір урочистою недільною літургією, концертом за участю дітей та їхніх батьків і спільним ярмарком. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай завтрашній день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванурчак. Коротко про головне. За заступництвом святого Пантелеймона у селі Шевченкове урочисто відзначили храмове свято. У Зарваниці відбувся ретрит для родин загиблих героїв Ямницької громади. Українські вечорниці, аквагрим та батути. У надвірні на благодійному фестивалі зібрали кошти для Збройних сил України. А зараз розлогіше. Події.

0: Із життя парафії.
1: 27 липня у храмі святого великомученика і цілителя Пантелеймона села Шевченкове відбулося урочисте святкування храмового празника. На спільну молитву зібралися численні вірні, а також священнослужителі Галицького протопресвітеріату, душпастирі з інших протопресвітеріатів Івано-Франківської архієпархії та священики Коломийської єпархії ОГКЦ. Святкові богослужіння розпочалися божественною літургією, яку очолив протопресвітер Галицький отець Ігор Бруновський у співслужінні численного духовенства. Під час проповіді отець Ігор звернув увагу на постать святого великомученика і цілителя Пантелеймона як приклад жертовного служіння Богові та ближнім. Він наголосив, що святість народжується з вірності Христові, милосердя та готовності допомагати потребуючим. А життя святого Пантелеймона є натхненням для кожного християнина до щоденного свідчення віри ділами любові. Під час урочистостей підносилися молитви за мир в Україні, перемогу добра над злом, захисників батьківщини, український народ та Боже благословення для всіх родин. Завершилися урочистості чином малого освячення води, після якого священники поблагословили присутніх освяченою водою, випрошуючи у Господа духовного і тілесного здоров'я, миру та щедрих Божих ласк за заступництвом святого великомученика і цілителя Пантелеймона.
0: Події життя церкви.
1: З 24 по 26 липня у Марійському духовному центрі Зарваниця відбувся ретрит для родин загиблих захисників з Ямницької територіальної громади. У заході взяли участь 17 членів сімей полеглих воїнів. Про це йдеться на фейсбук-сторінці парафії Святого Миколая села Ямниця. Організували та провели духовну мандрівку отець Ярослав Рожак разом із дружиною пані Ольгою Рожак. Варто зазначити, що подібний ретрит проводиться уже вдруге, адже в парафії села Ямниця систематичні зустрічі з цими сім'ями тривають уже третій рік поспіль. Протягом 3 днів учасники мали змогу духовно перезавантажитися та відчути особливу близькість і заступництво Матері Божої. Програма ретриту була насиченою, багатогранною та включала молитовні практики, участь у літургіях, спільних вербицях та проходження хресної дороги, арт-терапію, малювання картин, яке допомогло через творчість висловити свої почуття та трішки відволіктися від щоденного болю. Живе спілкування, можливість просто побути в колі тих, хто розуміє твій біль без зайвих слів.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Надвірній відбувся благодійний сімейний фестиваль «Добро-фест-2» «Дітям радість, воїнам підтримка». Про це повідомив міський голова Зіновій Андрійович. Захід пройшов у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука в межах проєкту «Надвірна дякує Збройним силам України. Літо перемоги». Його організували Аліна Яруденко, команда волонтерів та благодійний фонд «Разом до змін» за підтримки Надвірнянської міської ради і управління культури та туризму. Для гостей підготували концерт за участю молодих виконавців. Творчі майстер-класи, аквагрим, анімацію для дітей, батути, симулятор польотів на дронах, фудкорт, розіграш подарунків, українські вечорниці, майстер-клас із розпису пряників та інші розваги. Головною метою фестивалю була підтримка українських захисників. Завдяки внескам жителів громади та гостей заходу вдалося зібрати 357 тисяч гривень. За ці кошти планують придбати Starlink для військових. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іваночак. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
3: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Істинно кажу вам, усе, що ви зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Істинно кажу вам ще раз, коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Бо де двоє або троє зібрані в моє ім'я, там я серед них». Тоді підійшов Петро і каже до нього: «Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до 7 разів прощати?» Ісус промовив до нього: «Не кажу тобі до 7 разів, а до 70 разів по 7». І коли Ісус скінчив ці слова, покинув Галилею і прибув у сторони Юдеї, що за Йорданом. Сила народу йшла за ним, і він їх оздоровив там. Тоді привели до нього дітей, щоб він, поклавши на них руки, помолився. Учні ж боронили їм. Ісус сказав їм: «Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне». І, поклавши на них руки, пішов звідти.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: Коли двоє з вас згодиться на землі просити, що б там не було, воно буде дано їм моїм Отцем Небесним. Христос не ставить ніяких умов, які треба виконати, щоб Він відповів на наші прохання та молитви. Він каже, що коли двоє з нас згодяться на землі просити що завгодно, то наш Небесний Отець це дасть. Дуже часто ми самі не віримо в те, що просимо нашого Господа. Тому, коли стаємо на молитву і про щось просимо, то маємо запитати найперше себе, чи ми віримо, що Бог може це зробити, що це йому під силу. Чи ми віримо в те, що просимо, чи довіряємо Богові, що Він може це нам дати, чи ми певні, що це можливо для Бога. Питання нашої довіри є фундаментом у наших стосунках з Господом. Довіряємо Господеві, Він ніколи нас не зрадить.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці. –

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед трепіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у сорокаденному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливості. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня, і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

всіх за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині, повсякчас і на віки віки.

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

знати, що буде завтра у нім. Дай мені знати, як в паралелях світів прихисток знайдуть всі наші 9 життів. Дай мені знати, що буде тут і тепер. Я не боюся

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице

0: та Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бучені у мені всемогутній і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя. У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, Він же Христос Господь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про Нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це Ти так зробив нам? Ось батько Твій і я, боліючи Тебе, шукали».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Шлюби укладаються на небесах, але там ніхто не відповідає за їх успішність. Марія Ебнер-Ешенбах, письменниця.

0: хочеться жити в світі повному див.
1: Скільки встиг я зробити, скільки ще не зробив.

землі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

твоєму волосі квіти, хоч ми вже давно не діти, я не знаю, куди себе діти.

Я би міг написати тобі те, що іншим ніколи я не писав. Я би зміг погасити журбу у твоїх бездонних сірих очах. Я з ним сподіваюся зустріти хоча б у своїх занедбаних снах. Повернутись в минуле, перебороти свій лютий дитячий страх. Якби була можливість набрати тобі, я би просто мовчав. Я би просто хотів почути твій голос на миті, хто ким став. Але час безжально біжить уперед, і у нього

Люди говорять «я тебе люблю» різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.